0: Bolo 5 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Ústavný súd rozhodol, že volebné obvody v Bratislave porušujú princíp rovnosti hlasov. Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenie, počty obetí sa odhadujú na tisíce. Čaká nás slnečný deň a veľmi teplý, bez dažďa s teplotami do 36 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ústavný súd rozhodol, že volebné obvody v Bratislave porušujú princíp rovnosti hlasov. Reagoval tak na podnet ombudsmana Roberta Dobrovodského. Ten upozornil, že zákon o hlavnom meste vyžaduje, aby mala každá mestská časť v zastupiteľstve aspoň jedného poslanca, a to bez ohľadu na počet jej obyvateľov. S návrhom týkajúcim sa zákona o meste Košice neúspel na ústavnom súde Maro Žilinka. ZMOS reagoval, že mestá a obce budú musieť jasne rešpektovať ústavný princíp. Minister spravodlivosti Boris Susko je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Gelnici. Ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami.
1: Zatiaľ sa javí, že tu išlo o individuálne zlyhanie jednotlivca, ale prípad sa vyšetruje a uvidíme na záver vyšetrovania. Sa k tomu určite vrátime a budeme to rozoberať ďalej. Nepoznáme pohnutky tohto páchateľa, nemal žiadnu kriminálnu minulosť, takže je to predmetom vyšetrovania, aby som teraz dopredu nešpekuloval.
0: Pripomeňme, že žena zomrela po brutálnom útoku muža, ktorého predčasne pustili z väzenia. Odsúdili ho práve za nebezpečné vyhrážanie. O tom, že bol prepustený, nemala informáciu. Aj generálny prokurátor uviedol, že by mala vláda prijať systémové zmeny. Venezuelu zasiahli v priebehu jednej minúty dve silné zemetrasenia. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane venezuelskej metropoly Caracas, ako aj v susednej Kolumbii. Počet obetí a rozsah škôd bude podľa odhadov obrovský. Podľa miestnych médií ich bude počet obetí asi 10 tisíc. Zemetrasenie zasiahlo krajinu okolo polnoci, keď väčšina ľudí spalo. Budovy sa zrútili a množstvo obyvateľov je stále pod troskami. Pred vlnou tsunami varovali Panenské ostrovy aj Puerto Rico či Dominikánsku republiku. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila núdzový stav. A poďme ešte aj na šport. Jaja Touré absolvoval prvý zápas v pozícii hlavného trénera Slovana Bratislava. Jeho tím v úvodnom prípravnom zápase zdolal mužstvo rakúskej Bundesligy Grazer AK 1-0. Jediný gól strelil v 31. minúte Chorvát Niko Jankovič. Slovan týmto víťazstvom odštartoval prípravné obdobie, ktoré bude pokračovať zápasmi proti Belehradu, Slavii Praha či cyperskému Pafosu. Sezónu potom Slovan začne 21. alebo 22. júla, keď sú naplánované prvé zápasy druhého predkola Ligy majstrov. Dnes nás čaká opäť slnečný, teplý deň, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želám šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
3: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno. Martinom.
4: Dobré ráno z Rádia Vlna, vo štvrtok ráno. Počúvajte, dali by ste si rezne a zemiakový šalát s majonézou? Sa pýtam takto po piatej už preto, lebo pred 6 mesiacmi ste si ho pravdepodobne naberali kopcom, áno, aj na raňajky, aj na obed, aj na večeru, pretože bol prvý sviatok vianočný. Dnes je zase prvý štvrtok v tomto týždni a teda máme dátum 25. jún, tak nech vám ide karta.

s Rádiom Vlna, pekné ráno. Musím povedať, že v prípade nasledujúcej informácie ma najprv nezaujala ani tak samotná informácia ako názov článku, z ktorého pochádza. Citujem: roky striehol na Lochnesku príšeru. Našiel však čosi ešte krajšie a vzácnejšie. A viete, čo bolo to krajšie a vzácnejšie? No ženu si našiel. Hovorím o Škótovi menom Steve Feldham, ktorý skutočne dlhých 35 rokov pátral po tej legendárnej príšere z jazera Loch Ness, dokonca sa k tomu jazeru aj presťahoval, aby zvýšil svoje šance ju vidieť, objaviť, dal výpoveď v robote, predal dom a už ho nebolo, lenže ani po takom dlhom čase, po tých 35 rokoch, nemá jediný dôkaz o tom, že by tá spomínaná príšera existovala. Medzičasom, ale ako sa píše v tom článku, našiel niečo krásne. Vzácnejšie lásku. Zoznámil sa s Hillary, do ktorej sa zamiloval, a vlastne aj ona do neho. Dokonca mu dodnes toleruje aj to jeho odhodlanie ešte stále nájsť Lochnesku príšeru. Aj keď treba povedať, že títo dvaja majú taký netradičný vzťah, nikdy nežili pod jednou strechou, Steve totiž to býva v malej dodávke práve preto, aby mohol non-stop sledovať to jazero. Na druhej strane práve vďaka svojej trpezlivosti získal zápis do Guinnessovej knihy rekordov, kde je evidovaný ako človek, ktorý nepretržite najdlhšie hľadá Lochnesku príšeru, a zatiaľ stále neúspešne. A on verí, že aj po 35 rokoch to raz musí výjsť a že sa to podarí. A tomu sa povie optimista.

0: Tadeáš, dobré ránko, tady, máš meniny. Želáme ti z rádia na všetko najlepšie, samozrejme tých oslávencov bude viac aj v rozšírenom kalendári, k tomu sa dostaneme zatiaľ aspoň takto, niekoľkým oslávencom, ak máte ďalších vo svojom okolí narodeninových, to už s tým vám neporadím, to musíte vedieť vy, inak máte potom problém, tak zatiaľ dobré ráno aj pri čerstvých informáciách od nás z rádia Vlna.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Maďarsku zadržali Slováka obvineného z prípravy útoku kyselinou. Na 32-ročného muža bol vydaný európsky zatykač, na úteku používal falošné identity a opakovane menil miesto pobytu. Americký prezident Donald Trump na schôdzke so šéfom NATO Markom Rutem povedal, že Zelenskému sa proti Rusku darí celkom dobre. Opäť kritizoval aliančných spojencov, že nepomohli USA vo vojne proti Iránu. Futbalisti Švajčiarska zdolali na majstrovstvách sveta domácu Kanadu 2-1 a zaistili si prvé miesto v skupine B. V súbežne hranom zápase Bosna a Hercegovina vyhrala nad Katarom 3-1 a so 4 bodmi pravdepodobne postúpi z 3. miesta.
2: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
1: Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Pekné ráno. Toto je Rádio Vlna, hity overené časom. Už ste mali dnes kávu? Alebo ešte skoro? Takto okolo pol šiestej. Lebo ak si ju zvyknete dať skôr ako 30 minút po zobudení sa, tak je to vlastne vždy skoro. Mali by ste vedieť, že káva funguje pol hodinu až hodinu po tom, čo sme sa prebrali k životu a teda opustili posteľ. Na druhej strane, ak je to váš ranný rituál, tak áno, tak si ju píte, kedy chcete, lebo aj naša Erulka, keď príde do roboty, tak najprv nás pozdraví, keby nie, tak vieme, že máme problém. Potom sa v štúdiu prihlási do počítača a potom si hneď robí kávu, lebo má taký rituál a samozrejme medzi tým ešte niečo skritizuje, alebo povie, že čo ju vytočilo cestou. Taká je ona. No, kávový postup máme teda jasný, poďme sa vrátiť k včerajšiemu dobrému ránu, lebo som s vami rozoberal aj toto. Niektorí už majú víkend poriadne predložený, či si zaslúžia. Pani Dadíková, žena, ktorej hudobná kariéra trvá viac ako 60 rokov. Toto je tá žena. Ale áno, zlatá slávica z roku 1965, Helena Vondráčková, dnes oslavuje 79 rokov a nebojím sa povedať ten vek, pretože vyzerá stále fantasticky, vraj vstáva najneskôr o 8 ráno, bez ohľadu na to, akú dlhú mala noc. Nacvičil si to ten Rudy, vieš, aby to celé zahral tých svojich 30 sekúnd slávy a ty teraz povieš, že bolo to čo?
2: 22 dní od Mekyho Žbírku.
1: 22 dní, skladba z roku 1984 z albumu Nemoderný chalan. Okolo tejto skladby vzniklo a stále pretrváva jedno tajomstvo, že prečo práve 22 dní? Sa už nedozvieme. Mali by ste vedieť, že český smažák alebo slovenský vyprážaný syr nevymysleli ani bratia Česi, dokonca sme ho nevymysleli ani my Slováci. Ako prvý ho pripravili na severe Talianska ešte v 14. storočí, jeho recept sa k nám dostal cez bývalé Rakúsko-Uhorsko a pôvodne, najmä v Česku, sa robieval takýto smažák z ementálu. Ak som vám narobil chute na túto klasiku, tak pardon, alebo skôr nemáte za čo.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: sa nám parádne rozbehol ten jún. Vážení, už máme 25-ku v kalendári. Pekné ráno všetkým, pekné horúce ráno, môžem povedať horúce, lebo už tieto ranné teploty sú celkom vysoké, už to nie je také osviežujúce ráno, ale cez deň bude húrš, přátelé a kamarádi. Povieme si v správach, máme pre vás čerstvé informácie aj o počasí, samozrejme.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 5.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V dôsledku horúčav je na 44% Slovenska výrazné až extrémne pôdne sucho. V ďalších dňoch sa bude situácia ešte zhoršovať. SHMU v tejto súvislosti upozorňuje na vysoké riziko vzniku požiarov počas víkendu. V Nemecku zvažujú zákaz sociálnych sietí pre deti do 13 rokov. Prístup by mali len so súhlasom zákonného zástupcu. Nemecká ministerka školstva uviedla, že sa bude zasadzovať za celoeurópske riešenie. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj vo Wimbledone. So Srbkou Kostovič prehrala 1-2 na sety. Slovensko tak na Wimbledone nebude mať v ženskej dvojhre žiadnu hráčku. Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radary, a to v Bratislave na Galvanyho smerom na Rožňavskú a taktiež na výjazde zo Zákamenného smerom na Brezu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Pekné ráno, rozbieha sa nám deň kozieho syra. Ako každý rok 25. júna je venovaný všetkým, ktorí milujú syr, poctivé domáce suroviny a celé toto tradičné syrárske remeslo. A keďže kozy bol jedný z prvých domestikovaných zvierat, tak kozí syr patrí medzi najstaršie syry vôbec, aké sa kedy vyrábali. Chuť si nechajme zájsť, poďme spomínať. Začníme menom Elena Poskopia. Elena bola Talianka, narodila sa v Benátkach a pred 338 rokmi získala univerzitný titul doktorka ako prvá žena na svete. Ovládala najmenej 7 jazykov a hoci pôvodne chcela študovať teológiu, nakoniec získala doktorát z filozofie. No a s dneškom súvisí aj ďalšie známe meno, ktoré spomíname často, Mária Terézia, jej reformy sú pamätné. Dnes je to 285 rokov, čo ju v Prešporku korunovali práve za uhorskú kráľovnu. Keby sme tam boli, tlieskame v prvom rade. No a teraz nejaký chlap, známy chlap, kvalitný chlap, herec Jiří Kodet, hviezda filmu Pelíšky, sa práve 25. júna pobral na večnosť a je to už neuveriteľných 21 rokov. Mal prezývku herecký aristokrat alebo cholerický elegán a takého hral práve aj v Pelíškoch. Hovoril som, že konečne chlap, ale pravda je taká, že s 25. júnom sa spájajú aj ďalšie dve veľké, tentokrát hudobné mená, George Michael a Michael Jackson. George Michael sa pred 63 rokmi narodil, Michael Jackson pred 17 rokmi zomrel a teraz ma normálne zamrazilo.

0: Rádia Vlna, dobré ráno. Väčšina z nás tak vzdychá, že je nám teplo, že už by aj stačilo, že keby aspoň v noci bolo trošku chladnejšie, lebo človek zaspáva spotený, vstáva spotený, medzi tým je takisto spotený, ale dá sa to vôbec prežiť? No dá, a keďže sa z víkend nieva, cez víkend bude fakt horúco, tak dnes som zvedavý, ako si zvyknete uľaviť od horúča, lebo Jožko, ty si tiež hovoril, že ešte vyššia výstraha bude v sobotu ako dnes.
1: No dnes je druhá, v sobotu má byť tretia.
0: No tak ako si zvyknete uľaviť od tých horúčav, dajte nejaké tipy a triky, ja to posuniem takto ostatným. Vy sa ozvite na 0908 704 704, buď nám rovno napíšete, alebo nahráte hlasovku, budeme to riešiť už pomaličky po šiestej.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SNS našla nového poslanca Radačovského, nahradí žilinský krajský šéf. Ústavný súd rozhodol, česká vláda musí umožniť Pavlovi cestu na summit NATO. Čaká nás slnečný a veľmi teplý deň bez dažďa s teplotami do 36 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Uvoľnené miesto v poslaneckom klube SNS po odchode Miroslava Radačovského na post veľvyslanca na Cypre napokon obsadí Milan Kováč.
3: 40 rokov som členom SNS, som veľmi rád a beriem to z úcty. Verím v tom, že nesklamem.
1: Štátny tajomník na ministerstve školstva Jan Krišanda a primátor Holíča a podpredseda SNS Zdenko Čambal si mandát neuplatnia. Slovenská národná strana okrem toho oznámila prvých dvoch kandidátov na predsedov krajov. Monika Lešková bude kandidovať za Prešovský samosprávny kraj.
4: Kandidujem preto, lebo verím, že skúsenosti z reálneho života majú v politike svoje miesto. Neprichádzam rozdeľovať, prichádzam spájať. Neprichádzam hovoriť ľuďom, čo majú robiť. Prichádzam ich počúvať a pracovať pre nich.
1: Adam Lučanský z SNS bude kandidovať za Žilinský samosprávny kraj.
5: Žilinský kraj je klenot Slovenska, s tým však súčasné vedenie kraja nezaobchádza dobre. Je podľa môjho názoru čas skončiť vládou Oľano a začať sa o náš kraj starať s novou energiou, odborne a s úctou ku všetkým ľuďom v každom jednom regióne.
1: Predseda SNS zároveň podotkol, že o možných kandidátoch za Smer SD alebo Hlas SD v týchto krajoch nevie. Žiada tak o podporu predstavených kandidátov. Vláda v Malcove pri tradičnom rozdeľovaní peňazí podporila aj festival Rok pod kameňom neďaleko Sniny. Pôvodne chcel organizátor z finančných dôvodov presunúť konanie na neskôr. Podujatie však dostane od vlády 80 000 eur a uskutoční sa v riadnom termíne. Premiér Robert Fico uviedol, že prípadnú kritiku berie na seba. Festival lákal na skupiny Europe, Halloween či Black Eyed Peas. Viaceré kapely však účasť už zrušili. Ústavný súd v Česku rozhodol v prospech prezidenta. Vláde nariadil, aby zaistila účasť Petra Pavla na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Kabinet Andreja Babiša tak musí prezidenta na samit akreditovať a zaistiť mu dopravu. Premiér ešte pred rozhodnutím súdu vyhlásil, že by bolo smiešné, ak by na samite vystupovali s prezidentom spoločne. Nariadenie ústavného súdu je však bezodkladné. No poďme ešte aj na šport. Českí futbalisti na majstrovstvách sveta prehrali s Mexikom 0-3 a šampionát sa tak pre nich končí. V tabuľke obsadili posledné štvrté miesto so ziskom jedného bodu. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov. Mexičania mali už pred stretnutím istý postup z prvej priečky. Česi museli vyhrať. Dnes nás čaká opäť slnečný, teplý deň a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň pred vysokými teplotami, v sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, poďme na radary, spomalte v Turanoch na Hlavnej smerom do Martina a v Košiciach na Jantárovej smerom na Južnú Triedu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, máme 4 minúty po 6. na vlne. Olívie a Tadeášovia sú dnešní meninoví oslavenci. Ak sa tak voláte, všetko najlepšie. Keby tu bola Dominika, už by vám uvila kyticu piesní. Tak si užite dnešný meninový predpiatok.
2: Dobré ráno

Rádio Verejné časom u nás na vlne máme 13 minút po 6. dobré ráno a počúvajte, mám pre vás tip na darček, možno pre vás samých alebo pre niekoho z blízkeho okolia. Cez internet sa dá kúpiť náramok, ktorý vás potrasie. Ale prečo? No, on to urobí vtedy, keď vyhodnotí, že míňate príliš veľa peňazí. Ide o akýsi inteligentný náramok, ktorý vznikol preto, aby pomáhal bojovať s jedným moderným zlozvykom, akým je teda nadmerné nakupovanie a zbytočné míňanie peňazí. Vyvinutý je tak, aby do človeka, takže pustil prúd, hej, samozrejme v rozumnej miere, keď už to ten človek s nakupovaním preháňa. Ovláda sa to normálne cez mobilnú aplikáciu, tam si nastavíte rozpočet, nejaký horný limit a keď ho prekročíte, tak dostanete síce malý, ale elektrický šok, ako isté varovanie, že halo, stačí. Má to byť taký psychologický ťah, že keď si človek spája bolesť s nadmernými výdavkami, tak vraj to prestane časom robiť. No a zatiaľ, čo niektorí sa potešili a plánujú si tento náramok kúpiť, iní sa zase pýtajú, že či to už naozaj nevieme dokázať sa ovládať bez toho, aby nás kopla elektrina, že áno, teraz ma koplo, nebudem zbytočne míňať. No keď som sa zamyslela, táto Erulka tiež, tak ona hovorí, že ona by v tejto súvislosti potrebovala elektrické kreslo. Tak ja sa pýtam, že koľko to stojí? Náramok, nie kreslo.

0: Pekné ráno z Rádiom Vlna, je 6.18, o malý moment máme čerstvé informácie z ciest. Dobré správy, nič vážnejšie nehlásite a bude teplo.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poukážky na pomoc s cenami tepla budú ponovom obmedzené na maximálne 3 byty jedného majiteľa. Vláda schválila zmenu nariadenia. Posledná várka v hodnote tretiny energopomoci sa bude vyplácať v septembri. Petr Pavel víta rozhodnutie Ústavného súdu, že sa môže zúčastniť na samite NATO. Premiér Andrej Babiš v reakcii uviedol, že predbežné opatrenie rešpektuje. Martin Dubravka je definitívne hráčom Tottenhamu a zostáva v Premier League, hoci pôvodne mal iné plány. Pre 37-ročného odchovanca Žiliny to bude štvrté anglické pôsobisko. Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary máme v Turanoch na Hlavnej smerom do Martina a taktiež v Košiciach na Jantárovej smerom na Južnú Triedu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Pekné ráno, je 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
0: A takto o pol siedmej, to je ten čas, keď si dávame mentálnu rozcvičku v premiére. Hudobnú ukážku máme pripravenú, cenu máme pripravenú, aj súťažiaceho už máme, tak zostáva len zistiť, na ktorý hit overený časom myslíme, respektíve Rudy si ho tak prerobil po svojom do harmonikovej verzie. Marian je na linke, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Ahoj pri mentálnej rozcvičke. Predpokladám, že keď si sa prihlásil, tak vieš, o čo ide?
2: Áno.
0: Tak, budeš hádať, akú pesničku, aký hit overený časom ti zahrá na harmonike náš Rudy. To je informácia aj pre ostatných, ktorí náhodou počúvajú prvýkrát. Ty si, Marian, isto pripravený a Rudy môže zahrať, je tak?
2: Môže.
0: Dobre, tak. Rudy, hraj.

0: No ten záver sa mu tak nejak rozišiel, ale ten začiatok bol celkom taký povedomý.
1: No absolútne, asi som není ešte rozcvičený.
0: Asi, tak to bola naša úloha, ale zjavne sa asi nepodarilo, tak aby sme sa aspoň nejakým smerom pohli, tak skúsme, že ja neviem, spevák, speváčka, skupina.
1: Skupina?
0: Nie. Nie, Marianko, nie. Nebude to skupina, tým pádom ti tentokrát ani nepošlem. Za rádio Vlna pouka s Teskom a v hodnote 50 eur, ale na budúce veľmi radi.
1: Skúsim na budúce, ďakujem.
0: Dobre, ahoj.
1: No, díky, ahoj.

0: Mám rád túto pesničku, ťažká romantika, Savage Garden. U nás na vlne hráme vám hity overené časom. Pekné ráno, je už 6.38. A poznáte to pravidlo 5 sekúnd, ktoré sme si hovorili už ako deti, že keď nám niečo spadne na zem a do 5 sekúnd to zdvihneme, že to môžeme zjesť. Lenže vedci teda zisťovali, že či je to naozaj tak, že sa nám nič nestane a či je rozumné zjesť niečo, čo nám raz spadlo na zem. A teda, že samozrejme, nie je to rozumné. Tvrdí to aj istý zahraničný profesor imunológie, ktorý toto skúmal, lebo teda mikróby naskáču na tú spadnutú vec prakticky okamžite. Aj keď je pravda, že samozrejme zaváži v prvom rade to, že čo a kde nám spadlo. Ak to je doma v prostredí, za ktorého čistotu v podstate ručíme, ale tak ani tam nemôžeme jesť z podlahy, aj keď sa to tak hovorí, že tak je čisto, že môžete jesť z podlahy. Ale niekde vonku na chodníku to úplne OK nie je a hlavne nemali by sme jesť zo zeme vlhké potraviny. Zatiaľ, čo tým suchým môžeme dať akú takú výnimku a mne je jasné, že aj keď si toto porozprávame, tak si aj tak spravíme podľa seba.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Zažite leto v Aqua City Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aqua City Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej premium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vláda v Malcove pri tradičnom rozdeľovaní peňazí podporila aj festival Rok pod kameňom nedaleko Sniny. Pôvodne chcel organizátor z finančných dôvodov presunúť konanie na neskôr, podujatie dostane 80 000 eur. Británii zaznamenali najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, viac ako 36 stupňov Celzia. Júnový rekord padol aj v Španielsku či vo Francúzsku. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov.
3: Je to tu! A to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Miller.
6: Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, v sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36, na severe a východe len do 32.
3: Je to tu! A to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením: v Košiciach v križovatke Palackého Jantárova nefungujú semafóry. Nehoda sa stala v Čadci na Jesenského smerom do centra, no a radary si videli v Radúostke smerom do Lutíš a v Čani smerom do Žďane. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.49 na vlne, dobré ráno, ako som už spomínal, tak je predpiatok, posledný júnový, ak potrebujete dátum, máme 25. Takto pred pol rokom sme boli doma a pozerali sme vianočné rozprávky a každých 5 minút sme otvárali chladničku, aby sme si ešte dali niečo vyprážané a nejaký šalátik, prípadne kapusnicu, bolo teda 25. decembra. No a keď sa pozrieme do histórie, od dnešku si pamätá, že pred 79 rokmi vyšlo prvé vydanie jedného z najčítanejších denníkov na svete, ale veľmi smutného. Napísala ho Anna Franková. S jej osudom sme oboznámení všetci. No ale teraz pozor, teraz príde jeden teplotný šok. Normálne radosť to počuť v tomto teple. George Michael, to je muž, ktorý nám zložil túto vianočnú hymnu. Narodil sa 25. júna, dnes by teda oslávil 63 rokov. Dnes už vieme, že bol predurčený stať sa hudobníkom, pretože hneď prvá skladba, ktorú ako 17-ročný napísal, sa stala hitom a teraz už je overená časom. Lenže 25. jún je prepojený aj s ďalším zvučným hudobným menom. V roku 2009 zomrel Michael Jackson, ako dieťa vraj miloval Pinokia, jeho stredné meno bolo Joško, teda Joseph, a svoj legendárny tanec Moonwalk odpozeral od pouličných tanečníkov, ktorých uvidel tancovať pred hotelom. Toto je srdcovka naša, jeho. Nenormálna skladba, spojenie Michaela Jacksona a Slasha, z nášho pohľadu dokonalé. Je teda 25. ak máte nejakých oslavencov vo svojom okolí, tak všetko najlepšie.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Spolu so Sílom sme sa na vlne dostali takmer do 7 hodiny. Hity overené časom vám hráme a štatistiku tu mám zaujímavú. Jeden z piatich párov sa zvykne pohádať kvôli nastaveniu teploty v spoločnej domácnosti, lebo jednému je z dvojice horúco, druhému je zima a toto isté často platí aj o klíme v práci. Tá je štatisticky najčastejšou príčinou letných mikrokonfliktov v rámci pracovného kolektívu. Aj my v rádiu sa tak občas niektorí hádame, niektorí by najradšej pracovali v mrazničke.
1: No už by si ju mohol vypnúť.
0: No iné si...
1: Fúka to tu na mňa.
0: No akože musíme s ňou opatrenia tiež na ten chrbát, vieš, ale zase potom sú tu kolegyne, ktoré by normálne tú klímu akože dali vymontovať, aby tu zdochli v tom teple. Takže... No ale povedz, Rulka, sú však. Ty si tu celý deň a počas dňa v tej redakcii sa vystriedajú naozaj všelijaké povahy. Tak ja vás dnes vyzývam, že aby ste mi posunuli nejaké tipy a triky, že ako si uľaviť v horúčavách v týchto dňoch. 0908 704 704.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
1: O pár sekúnd bude 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Svedok Peter Todt vypovedal tretí deň v kauze prípravy vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, počty obetí sa odhadujú na tisíce. Čaká nás slnečný a veľmi teplý deň bez dažďa s teplotami do 36 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Svedok Peter Todt vypovedal už tretí deň v kauze prípravy vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. Hovoril o sledovaní novinára Jána Kuciaka z októbra 2017. Potvrdil, že požiadavku dostal od obžalovaného Mariana Kočnera. Kočnerov obhajca Marek Para si myslí, že obhajoba položila počas Tottovho výsluchu vecné otázky.
3: 1000% je to o detailoch a 100% už aj z tých otázok súdu je vidieť, že sa zameriava na každú jednu okolnosť, ktorá má význam pre hodnotenie.
1: Podľa spolomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil Senát v roku 2020. Po obede sa pojednávalo bez Mariana Kočnera, pretože sa sťažoval na histamínovú intoleranciu. Peter Todt sa najskôr sťažoval, že ho Marian Kočner hypnotizuje pohľadom a robí na neho grimasy. Následne bol upozornený súdcom. 6. júla súd opätovne predvolá svedka Zoltána Andruškova. Horúčavy sa na Slovensku stupňujú, ochladenie by malo podľa meteorológov prísť až začiatkom júla. Dnes budú na našom území platné výstrahy 1. až 2. stupňa, SHMU upozorňuje aj na riziko požiarov. Vplyvom veľmi teplého a suchého počasia je aktuálne výrazné až extrémne pôdne sucho na 44% územia Slovenska a sucho bude do víkendu plošne narastať. Cez víkend navyše budú priaznivé podmienky na vznik požiarov aj kvôli vetru. Venezuelu zasiahli v priebehu jednej minúty dve silné zemetrasenia. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane venezuelskej metropoly Caracas, ako aj v susednej Kolumbii. Počet obetí a rozsah škôd bude podľa odhadov obrovský. Podľa miestnych médií ich bude okolo 10 tisíc. Zemetrasenie zasiahlo krajinu okolo polnoci, keď väčšina ľudí spalo. Budovy sa zrútili a množstvo obyvateľov je stále pod troskami. Pred vlnou tsunami varovali Panenské ostrovy aj Puerto Rico či Dominikánsku republiku. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila núdzový stav. Americký prezident Trump uviedol, že USA sú pripravené Venezuele pomôcť. No poďme ešte aj na šport. Martin Dubravka je definitívne hráčom Tottenhamu a zostáva v Premier League, hoci pôvodne mal iné plány. Pre 37-ročného odchovanca Žiliny to bude štvrté anglické pôsobisko. Dubravka uviedol, že je to pre neho vzrušujúci čas a nová cesta. Tottenham dlhodobo sledoval a páčil sa mu štýl klubovej hry. Dnes nás čaká opäť slnečný deň a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bez vetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov. Na severe a východe len do 32.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis cez rád. Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Košiciach v križovatke Palackého Jantárova nefungujú semafóry, tak si dávajte pozor. Dopravná nehoda sa stala v Čadci na Jesenského smerom do centra. Poďme ešte na radary. Spomalte v Žiline, Strážove na Hričovskej smerom na Kragujevskú, v Radôstke smerom do Lutíš a v Čani smerom do Žďane. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.

0: Dobré ráno, už máme po 7. Máte nejaký tip alebo trik, ako si teda uľaviť od letných horúčav? Chcem sa inšpirovať aj ja, lebo to, čo je vonku, to je podľa mňa už peklíčko a bude húž. Cez víkend dávajte si na seba pozor a teda poďme si posúvať tie tipy. Adela sa rozpísala. Zaujímavé, len neviem, že na ako dlho to funguje, veď počúvajte, že som odporca klímy, tak musím bojovať inak, napríklad večer, keď sa mi nedá zaspať, lebo je horúco, šupnem obliečky na pár minút do mrazničky, potom ich navlečiem a šupnem sa do perín. Je to veľmi príjemné, vyskúšajte.
1: To musí byť veľká mraznička.
0: No, veľká mraznička. Ale
1: a ešte teda... keď máš krkovičku mrazenú vedľa.
0: Tak ti to aj voní, keď zaspávaš. No.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.13 na vlne, dobré ráno. Píšete a je vás veľa, že od horúčav si uľavujete aj nadávaním a viete byť veľmi vulgárny. A v zásade to chápem, tiež tu máme aj pustených niekoľko televízorov, na ktorých idú rôzne telky a bola tam pred chvíľou predpoveď počasia a videl som tam, že 39 sobota, 40 nedela, tak tiež som bol trošku vulgárny. A preto práve riešime dnes, že aké máte tipy a triky, aby ste si uľavili od tých horúčav, poďme to posúvať ostatným. Za extrémne teplo považuje väčšina z nás už teplotu 40 stupňov Celzia, čo je teda naozaj peklíčko. A keď je vonku tak teplo, dokážeme vypotiť až 2 litre potu za hodinu, tak pozor na to. Opäť mi to pripomína príbeh, ktorý nám poslal Miro. Púšťal som vám ho včera, ale ak ste ho náhodou prepočuli, tak dajme si to aj dnes.
1: Išli sme takto s kolegami z roboty, bolo to tak 15 km na firmu, boli také horúčavy vonka 35 stupňov a kolega zo zadu zapol šoférovi predu vykurovanie sedačky, aby nevidel, bo ten gombík bol vedľa sedačky napravo, čiže ono to ani nevedel. My kým sme prišli na firmu, ten spotený stieklo z neho, vraví, to je dneska ale riadna horúčava, no všetci sme sa tak smiali, vravíme, veď si mal celý čas zapnuté vykurovanie sedačky, tak potom hromžil, nadával.
0: Ale kým sa vieme zasmiať a robiť si takto žarty zo seba, tak je dobré. A ja sa teda pýtam naďalej na vaše tipy a triky, že ako si uľaviť od horúčav. Píše David, moja žena si na noc obúva vlhké ponožky, aby lepšie spala. Keď sa ma tými ponožkami ale dotkne, tak silno som jej vynadal už viackrát, ale snažím sa ovládať, je to strašne nepríjemné. Ja som celkovo proti ponožkám v posteli a proti vlhkým ponožkám deto. To mi pripomína príbeh jedného môjho kamaráta, ktorý si v takýchto teplách dáva na noc, tak ako niekto pohár vody, on si dáva rozprašovač s vodou a keď sa zobudí a je mu teplo, tak na nohy si strieka tú vodu, lebo že neznáša pocit teplých nôh. No, a dajme si aj hlasovku od Andrejky.
2: No, môj asi zatiaľ najlepší zlepšovák na toto otrasné teplo je VR. Musím povedať, že to nie je môj vynález, ale odpozorovala som to od dám v Španielsku, ktoré to s takou noblesou používali, takže odtedy to používam aj ja. Už to je asi niekoľko rokov a vždycky na začiatku sezóny ho vytiahnem, vložím do kabelky a na konci sezóny dám zase do poličky, presne viem, kde ho mám a takto viem, že ho o rok zase tam nájdem.
0: Inak počúvajte, ja keď som bol mladší, tak mi bolo také smiešne, keď niekto v extrémne slnečnom počasí chodil s dáždnikom, ale dnes tomu už celkom aj rozumiem a tiež to asi začnem používať, že keď bude fakt piec slnko, tak pôjdem po ulici normálne s dáždnikom.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Takto vám hráme na vlne hity overené časom a keďže je už 7 hodín 19 minút, pozrieme sa opäť s Jožkom aj na cesty. Už hlásite na R1 odstavené auto, aj na konci D1 pri Turanoch nehodu. Je toho viac, povieme vám o malý moment.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 1. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí.

0: teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
4: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Maďarsku zadržali Slováka obvineného z prípravy útoku kyselinou. Na 32-ročného muža bol vydaný európsky zatýkač. Na úteku používal falošné identity a opakovane menil miesto pobytu. Americký prezident Donald Trump na schôdzke so šéfom NATO Markom Rutem povedal, že Zelenskému sa proti Rusku darí celkom dobre. Opäť kritizoval aliančných spojencov, že nepomohli USA vo vojne proti Iránu. Futbalisti Švajčiarska zdolali na majstrovstvách sveta domácu Kanadu 2-1 a zaistili si prvé miesto v skupine B. V súbežne hranom zápase Bosna a Hercegovina vyhrala nad Katarom 3-1 a so 4 bodmi pravdepodobne postúpi z tretieho miesta. Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bez vetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.

0: Hity overené časom vám hráme vždy u nás na vlne. Pekné ráno. Vo štvrtok ráno už bolo 7:30.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A mali by ste vedieť, kedy sa na Slovensku začalo pravidelne lietať, odkedy mohlo lietať teda aj civilné obyvateľstvo, ale nepoviem vám to ja, urobia to páni Miki Michalčík a Rado Kuric z podcastu Časový tunel.
2: Prvý let na trase Praha-Bratislava sa uskutočnil 29. oktobra 1923 lietadlom Aero A14 vtedajších československých štátnych aerolínií. No a toto lietadlo šoféroval šéf-pilot pán Karel Brabenec a prvým cestujúcim sa stal redaktor Lidových novín pán Václav König, čiže letel len jeden pasažier a táto cesta bola dlhá 320 km a trvala až 3 hodiny.
0: Ako to s lietaním vyzerá dnes, konkrétne u nás na Slovensku, aj páni z časového tunela zostali prekvapení, keď zistili, že koľko možností tu vlastne máme.
3: Na Slovensku máme niekoľko verejných letísk v súčasnosti, ktoré teda prevádzkujú či už medzinárodnú alebo vnútroštátnu dopravu. Najznámejšie je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, letisko Košice, letisko Poprad Tatria. Zaujímavé, že máme aj letisko Piešťany, ktoré je takisto verejné. Ale čo ma viac prekvapilo, koľko je tých neverejných letísk, tak to sú celé desiatky letísk, napríklad v Pezinku nedávno zrušené, letisko na Cajele pri Rozálke, ale aj letisko Dubova, letisko Holíč, Kráľova, Boľkovce, Ražňany, to sú neuveriteľné množstva letisk, čo my tu máme. Potom vojenské letiská známe, Malacky, Kuchyňa, Sliač a Prešov. No a potom dokonca sú ešte aj letiská špeciálneho využitia, letiská na letecké práce. No a tam je Rimavská Sobota, Topolčany, Hlohovec, Banská Bystrica, Čečejovce. To som netušil, že toľko možných letísk vôbec na Slovensku existuje.
0: To by ozaj človek nepovedal, že toľko tu toho máme. Inak pripomínam, že celý podcast o tom, ako sa u nás lietalo v minulosti, ako je to dnes, si môžete vypočuť aj u nás na webe na radiovlna.sk alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.37 vo štvrtok ráno na vlne, dobré ránko. Dámy a páni, máme jednu kolegyňu, ktorá keď oslavuje meniny, tak nás to pravidelne prekvapí, pretože ona sa volá Dagmar. A my stále zabudneme, že Didiana je vlastne Dagmar, tak sme si dali pozor na to, aby sme nezabudli, keď bude mať Didiana narodeniny. No a je to práve dnes, narodila sa v roku 1977, tak si to vypočítajte. A ja ti želám, milá naša Didiana, za všetkých všetko najlepšie. Inak na tohtoročnej oldiske v Nitre si nás opäť presvedčila, že sa vieš teda na hity overené časom baviť až do rána bieleho, aj YMCA si si tam parádne dala s nami. No ale ja si spomínam, že tiež si mi raz popriala svojsky, keď si sa dozvedela, že ja som v rádiu Vlna služobne najstarší.
1: Martin H. Kriste, pane, som nepovedala. No dobre, tak mu gratulujem k tomuto postu a želám mu pevné nervy, lebo to je zodpovednosť byť prvý.
0: Tak, Dida, všetko najlepšie, inak pripomínam, že Didianu počúvate každú sobotu v relácii Výlet na vlne a každú nedeľu v relácii Talk Show na vlne.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.

0: Nechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je nie že forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo. Že...
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V dôsledku horúčav je na 44% Slovenska výrazné až extrémne pôdne sucho. V ďalších dňoch sa bude situácia ešte zhoršovať. SHMU v tejto súvislosti upozorňuje na vysoké riziko vzniku požiarov počas víkendu. V Nemecku zvažujú zákaz sociálnych sietí pre deti do 13 rokov. Prístup by mali len so súhlasom zákonného zástupcu. Nemecká ministerka školstva uviedla, že sa bude zasadzovať za celoeurópske riešenie. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. So Srbkou Kostovič prehrala 1-2 na sety. Slovensko tak na Wimbledone nebude mať v ženskej dvojhre žiadnu hráčku.
4: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Miller.
3: Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
4: Je to tu! A to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc je odstavené osobné auto s defektom. Dávajte si tam pozor. Nehoda sa stala na konci D1 pri Turanoch smerom do Kraľovian. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte aj so zdržaním. No a nehoda je aj v Banskej Bystrici na ulici 29. augusta smerom na Partizánsku. Poďme na radary. Spomalte v Žiline Strážove na Hričovskej smerom na Kragujevsku a taktiež Trebišove na Štefánikovej pri Lidli smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Sme si tak hovorili počas tejto pesničky, že je to možné, že takéto silné pesničky vznikali kedysi, no tak si zoberte, že toto je rok 1989. Phil Collins u nás na vlne, hity overené časom.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: No ak ešte nie ste na dovolenke, tak ste pravdepodobne v práci. Mi to myslí, tak to vo štvrtok ráno. O svojej práci nám už stihla porozprávať aj Ivka, ktorá kedysi pracovala v korporáte, potom ju život prinútil urobiť zmenu a dnes má, ako sama povedala, takú príjemnú brigádku.
2: Pracujem vlastne v kasárniach na vojenskom útvare nemenovanom.
3: Aha.
2: My sa tam ako kolektív staráme o vlastne celodennú stravu nášho vojska, lebo toto je priorita pre našich vojakov, čiže oni musia mať raňajky, obedy, večere, teplá strava. No a vlastne je to taká pohodová robotka za 2-3 hodinky.
3: A verím, že aj atraktívna, lebo vojaci no, rovná sa uniformy, rovná sa fešáci, teda vo väčšine prípadov to platí.
2: Tak. Čo je viac pre ženu po 50-ke, keď proste je to tam omladené a proste vojaci, oni sú zlatí, milí, proste pozdravia, poďakujú. Sú tam aj vojačky, aby som ich teda spomenula.
0: Tak sme boli zvedaví, že čo tí naši vojaci a vojačky jedia, že či by to chutilo aj nám?
2: Ja im väčšinou robievam také obložené taniere, šunka, sír, zeleninka, upečiem im kroasantíky, môže byť aj praženička so slaninkou alebo páročky.
3: Mm-hmm.
2: V zime čajík, majú vždy nápoj, k tomu majú ovocie.
3: No v zásade Chino by bol vďačný za akékoľvek pripravené jedlo, takže jeho by si si kúpila a získala.
2: Áno, niekedy som celkom prekvapená, že veľa je ich takých, že nezjedia napríklad zeleninu.
0: Áno.
2: Hovorím, čo jedá vojak a nezje všetko, alebo maslo, napríklad ja maslo tiež
0: neúbim.
2: Ako
0: deti v škôlke, no.
2: Presne, že niekedy sa tak pousmejem. No je to vojak, ale nezje všetko.
3: Vyberali jazyček.
0: No, veselo tam je, ale mňa teda zaujímalo, že či Ivka, ktorá znie takto mladosť, stále mladá samozrejme je, že či zvykne s tými vojakmi aj tak nejak poflirtovať, že chacha chichy, alebo že či oni s ňou v rámci slušnosti samozrejme. A prišla takáto jednoznačná odpoveď.
2: Na posú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...
0: Ale stále si dobré, aby si posrandovala.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Takmer 8 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým, stále od vás zbieram tipy a triky, ako si uľaviť od horúča v týchto dňoch. A ako sa vám spí vlastne v noci, lebo až 47% Európanov má v lete logicky menej kvalitný spánok práve kvôli tomu extrémnemu teplu aj večer. Silvia už píše, keď prídem domov rozpálená, vyberiem si z mrazničky lyžičky a prikladám si ich na tvár a na krk, takto sa ochladzujem. Niekedy to pomôže, inokedy nie. A píše ešte Denisa, obliekam si iba voľné oblečenie. Keď mi ho vetrík trošku podfúkne, tak cítim aspoň malú nádej, že bude lepšie.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SNS našla nového poslanca, Radačovského nahradí žilinský krajský šéf. Cestujúcich na letisku vo Viedni čaká výrazná zmena, rušia sa 100 ml maximá. Čaká nás slnečný a veľmi teplý deň bez dažďa s teplotami do 36 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Uvoľnené miesto v poslaneckom klube SNS po odchode Miroslava Radačovského na post veľvyslanca na Cypre napokon obsadí Milan Kováč.
3: 40 rokov som členom SNS, som veľmi rád a beriem to z úcty. Verím v tom, že nesklamem.
1: Štátny tajomník na ministerstve školstva Jan Krišanda a primátor Holíča a podpredseda SNS Zdenko Čambal si mandát neuplatnia. Slovenská národná strana okrem toho oznámila prvých dvoch kandidátov na predsedov krajov. Monika Lešková bude kandidovať za Prešovský samosprávny kraj.
4: Kandidujem preto, lebo verím, že skúsenosti z reálneho života majú v politike svoje miesto. Neprichádzam rozdeľovať, prichádzam spájať. Neprichádzam hovoriť ľuďom, čo majú robiť. Prichádzam ich počúvať a pracovať pre nich.
1: Adam Lučanský z SNS bude kandidovať za žilinský samosprávny kraj. Predseda SNS zároveň podotkol, že o možných kandidátoch za Smer alebo Hlas v týchto krajoch nevie. Žiada tak o podporu predstavených kandidátov. Ústavný súd rozhodol, že volebné obvody v Bratislave porušujú princíp rovnosti hlasov. Reagoval tak na podnet ombudsmana Roberta Dobrovodského. Ten upozornil, že zákon o hlavnom meste vyžaduje, aby mala každá mestská časť v zastupiteľstve aspoň jedného poslanca, a to bez ohľadu na počet jej obyvateľov. S návrhom týkajúcim sa zákona o meste Košice neúspel na ústavnom súde Maro Žilinka. ZMOS reagoval, že mestá a obce budú musieť jasne rešpektovať ústavný princíp. Cestujúcich na letisku vo Viedni čaká výrazná zmena. Známe obmedzenie, podľa ktorého môžu mať v príručnej batožine tekutiny len v nádobách do 100 ml, sa má po dokončení modernizácie bezpečnostných kontrol zrušiť. Po spustení nového režimu sa má zvýšiť limit na maximálne 2 litre na cestujúceho. Podobný režim už funguje na viacerých európskych letiskách, napríklad v Ríme, Miláne, Amsterdame, Dubline, Mníchove, Štokholme či Krakove. Letisko má o presnom termíne účinnosti pravidiel informovať včas. Portál letenky Za babku uviedol, že by sa tak malo stať už 4. júla. Bratislava si na nový systém bude musieť ešte počkať. A poďme ešte aj na šport. Českí futbalisti na majstrovstvách sveta prehrali s Mexikom 0-3 a šampionát sa tak pre nich končí. V tabuľke obsadili posledné 4. miesto so ziskom 1 bodu. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov. Mexičania mali už pred stretnutím istý postup z prvej priečky. Česi museli vyhrať. Dnes nás čaká opäť slnečný, teplý deň, a to po celom Slovensku, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň pred vysokými teplotami, v sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Rožňavskej za Slovinskou smerom na Galvanyho, taktiež v Žiline na Rondli, tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Radary máme na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice a v Tatranskej Kotline smerom do Spišskej Belej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Martinom.
0: 4 minúty po 8. Dobré ráno s Rádiom Vlna. Dnes ešte stále zisťujem, čo robíte, aby ste ustáli toto teplo. Dávame si nejaké tipy a triky, lebo tak áno, v lete má byť horúco, ale zase neviem, či až takto. Ale si predstavte, že chodia mi aj takéto reakcie.
5: Ja tieto letné horúčavy milujem, teraz mám najviac energie. Akurát strašne veľa pijem, takže fungujem ako prietokový ohrievač vody.
0: Akože v zásade ti závidíme, dobre pre teba, že to takto zvládaš, ale čudujeme sa. A teda vy ostatní, aké máte tipy a triky overené časom, ako zvládnuť toto teplo?

0: Áno, Beatles u nás na vlne a dnes je svetový deň Beatles. Vznikol z iniciatívy ich veľkej faninky menom Faith Cohen. Tá chcela, aby sme si aspoň jeden deň v roku oficiálne pripomínali, aký veľký prínos boli, sú a stále budú skladby skupiny The Beatles pre celý hudobný svet. Yesterday, love was such an easy. Napríklad toto je skladba, ktorá vznikla v sne. V spánku ju počul Paul McCartney a dlho sa obviňoval z plagiátorstva, pretože si myslel, že túto melódiu niekomu podvedome ukradol, lenže potom zistil, že nie. No tak vymyslel aj text, čo je zaujímavé. Tak pracovný názov tejto skladby bol Praženica. A ešte jedna zaujímavá vec. Beatles boli prvou kapelou v hudobnej histórii, ktorá usporiadala koncert na veľkom štadióne. Stalo sa to v New Yorku. Aj keď na začiatku to bola veľká katastrofa, pretože faninky normálne omdlievali jedna za druhou a kričali tak, že prehlušili celý ten zvuk, všetky tie hudobné nástroje. No tak čo by dnes iní za to dali?
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Takto vám hráme na vlne, hity overené časom, dobré ráno, máme 8.16 a vyzýval som vás a stále vlastne vyzývam, aby ste mi dali vedieť, ako si uľavujete od týchto horúčav, aby sme si dali nejaké tipy a triky, lebo je nás veľa, ktorí si toto peklo úplne neužívame. Napríklad Anka píše, ale na druhej strane, že konečne teplo, len ten vietor mi lezie na nervy. Eliana to cíti inak, teplo nemusím, ale skúšam to cez psychiku. Keď sa potím, myslím na to, že je to iba dočasné a už o pár týždňov budeme nadávať na to, že sa ochladilo a že sa začína jeseň. Akože zase toto je pravda, že my ľudia vždy nadávame na to, čo aktuálne je. Či je teplo, zima, prší alebo je sucho, tak vždy sa na to nadáva. Janka posúva tip, kúpila som si chladiaci uterák, zaujímavé, nepoznám, ale že povinná výbava je aj rozprašovač s vodou, to je dobrý tip. Dominika má takúto radu, klin sa klinom vybíja, takže stačí ochorieť a zaliesť do postele, kde je ešte väčšie teplo, lepšie mi nikdy nebolo. Toto ti neprajem, to bolo vždy peklo, keď bola horúčava a do toho mal človek ešte horúčku. Miki ohovára susedu, celý rok počúvam, ako miluje teplo a leto, lenže keď to leto príde, tak ju vidím vonku ráno o 8 a potom zase večer o 8. Celý deň je zašitá doma. Maťa má hlasovku.
1: No ja milujem leto, ja síce sa potím jak somar v kufri, ale tak radšej stokrát leto, jak raz zimu. A také nealko mochisko alebo nealko radler, to je ideálne osvieženie, ešte aj voda s citrónom, to je úplne super, alebo s uhorkou, aj to je osviežujúce. To vždy zabrie.
0: No ale teraz trošku navážno, ak máte malé deti, tak pozor, keď je vonku takto teplo, treba extrémne dbať na ten pitný režim. Mali by mať čistú vodu, nesladené čaje, ak ovocnú šťavu, tak potom zriedenú s vodou. Výborná je aj voda s citrónom alebo s uhorkou, šalátovou, nie zaváranou samozrejme. A podľa psychológov pomáha, keď majú deti svoju obľúbenú fľašku alebo nejaký svoj obľúbený pohár, lebo vtedy vraj pijú častejšie. Samozrejme pokrývka hlavy alebo nejaký opaľovací krém, to nemusíme ani spomínať, to je dúfam samozrejmosť. No, aspoň 30-kových treba natierať, keď už a na miestach, na ktoré sa často zabúda, na tie pozor. Uši, zadná časť krku a celé chodidlá, aj napríklad členky z vrchu, lebo aj tam sa vedia deti, ale aj my dospelí pekne spáliť.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Osemdvadsať je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poukážky na pomoc s cenami tepla budú ponovom obmedzené na maximálne 3 byty jedného majiteľa. Vláda schválila zmenu nariadenia. Posledná várka v hodnote tretiny energopomoci sa bude vyplácať v septembri. Petr Pavel víta rozhodnutie Ústavného súdu, že sa môže zúčastniť na samite NATO. Premiér Andrej Babiš v reakcii uviedol, že predbežné opatrenie rešpektuje. Martin Dubravka je definitívne hráčom Tottenhamu a zostáva v Premier League, hoci pôvodne mal iné plány. Pre 37-ročného odchovanca Žiliny to bude štvrté anglické pôsobisko. Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bez vetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, v sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 na 100 km pred Novou Baňou smerom zo Žiaru nad Hronom stojí pokazené auto, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala v Žiline na Rondli. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným. Poďme na radary, spomalte za Mníchovou Lehotou smere do Svinnej a taktiež na D1 pri Východnej smere do Vašca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Letne vám hráme, stále počúvate Rádio Vlna, my hráme hity overené časom aj o 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda vy mi poviete, ktorý hit overený časom ste spoznali v hudobnej ukážke a ja vám potom vybavím nákupnú poukážku v hodnote 50 eur. To je návrh, ktorý platí pre tohto týždňovú mentálnu rozcvičku. Dnes sa zapojil Marián.

0: No ten záver sa mu tak nejak rozišiel, ale ten začiatok bol celkom taký povedomý.
1: No absolútne, asi som není ešte rozcvičený.
0: Asi, tak to bola naša úloha, ale zjavne sa asi nepodarilo, tak aby sme sa aspoň nejakým smerom pohli, tak skúsme, že ja neviem, spevák, speváčka, skupina.
1: Skupina?
0: Nie. Nie, Marianko, nie. Nebude to skupina, tým pádom ti tentokrát ani nepošlem za rádio Vlna poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, ale na budúce veľmi radi.
1: Skúsim na budúce.
0: No, a vy ostatní, na čo ešte čakáte? Poďte to skúsiť. Buď to bude iba zábava, alebo sa vám aj zadarí a cena bude vaša. Mentálne sa rozcvičíme aj zajtra o 6:30 ráno, tak radiovlna.sk/ráno. Tam je ten formulár, cez ktorý sa prihlásite.

0: Hity overené časom počúvate u nás na vlne už po pol deviatej, je 8.35, ako ste niektorí napísali, vonku máme nácvik kremácie a čo teda pozerám, tak sobota, nedeľa bude ešte viac. No ale je vás veľa aj takých, ktorí si toto počasie doslova užívate. Na druhej strane, tí ostatní mi posielate tipy, ako tieto horúčavy zvládnuť. A ja už som spomínal, že teda pozor na tie detiská vaše, aby naozaj mali nejakú pokrývku hlavy, veľa vody pili, natreté opaľovacím krémom, ale nezabudnime ani na psi alebo celkovo domáce zvieratá, aby mali dostatok čerstvej pitnej vody, ak sa dá, tak nejaký tieň. A prosím vás, keď máte psa, s ktorým chodíte von, tak ten asfalt je poriadne rozpálený. Skúste to tak, že dajte svoju dlaň na tú cestu, na ktorú celý deň svieti slnko, či by vám bolo príjemné sa aj dotýkať. Ak nie, tak ani vášmu psovi nie, tiež má citlivé tie svoje labky. Tak ísť niekde po trávniku, alebo naozaj venčiť v správnych hodinách, pokiaľ sa to dá, jasné. Viem, že sa o tom ľahko mudruje, ale ten pes cikať ísť musí. Janka píše, ochladiť si ruky po lakte a nohy po kolená studenou vodou, to dokáže krásne schladiť a namiesto ľadových nápojov si dá napríklad melón. Ten pomôže schladiť oveľa lepšie, ešte aj za vodní. Aktuálne pri sebe nosím aj malý cestovný ventilátor a odporúčam, inak to je dobrý tip, to sa dá kúpiť naozaj za pár eur. Ivetka zvolila inú stratégiu, intenzívne myslím na to, že presne o pol roka budú Vianoce. Áno, aj psychologicky sa dá bojovať s horúčavami a potom je tu ešte Atila.
1: Nazdar Hona, chcem sa pochváliť. Cvičím pravidelne počas celého roka, mám dobrú kondíciu, nemám žiadnu nadváhu, takže málo telesného tuku a niekedy v tých teplách mi je aj zima. Takže cez zimu mi je strašná zima, ale teraz lete mi je tak trošku zima a v týchto tropických teplách mi je tak akurát. Takže len toľko k tomu, že ako sa dá uľaviť takým spôsobom, že celý rok budeme žiť takým spôsobom, aby nám v lete nebolo teplo.
0: No veď toto len, že ty nemáš žiadny tuk, my, ktorý ten tuk máme, tak čo mám spraviť? Do zajtra.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj tam iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
2: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: radiovlna.sk. Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 8.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vláda v Malcove pri tradičnom rozdeľovaní peňazí podporila aj festival Rok pod kameňom nedaleko Sniny. Pôvodne chcel organizátor z finančných dôvodov presunúť konanie na neskôr, podujatie dostane 80 000 eur. V Británii zaznamenali najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, viac ako 36 stupňov Celzia. Júnový rekord padol aj v Španielsku či po Francúzsku. Americký prezident Donald Trump oficiálne odštartoval 16-dňové oslavy 250. výročia nezávislosti USA veľkým zhromaždením. Pôvodne na ňo malo vystúpiť viacero spevákov, no účasť kvôli politizácii podujatia zrušili. Trump sa následne vyhlásil za hlavnú hviezdu podujatia. Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor z Lozorna smerom na Jablonové. Tam sa zrazili dve autá. Nehoda je taktiež v Košiciach v Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce. Tu sa zrazilo auto s kamiónom. Na ceste sú kusy skla a plastov, tak buďte obozretní. Radary máme za Mníchovou Lehotou smere do Svinnej a na D1 pri Východnej smere do Vašca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rádio Verené časom počúvate vždy na vlne, teraz máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
0: A poďme to zhrnúť, lebo máme top 5 vašich rád alebo trikov, ako si teda uľaviť od horúčavy, aj keď nie všetci to potrebujete, lebo áno, sú medzi nami aj takí, ktorí majú toto pekličko radi. Na 5-ke je ale dnes Miška, v kúse pijem teplý čaj a sprchujem sa teplou vodou. Má to taký účinok, že sa vôbec nepotím. V lete toto praktizujem viac ako 20 rokov a pomáha mi to. A na podpazušie používam deo guličky, lebo cítim, že niektoré ženy poznajú asi iba tie venušine. A tie ženy stretávam ja v autobuse. Na štvorke je dnes Barbora, tak ako po zvyšok roka z roboty utekám, tak v nej v lete, keď sú horúčaví, trávim aj nadčasy, lebo tam máme dobrú klímu. A keď už som podozrivá, tak idem do nákupného centra, lebo tam je klíma tiež, pozerám sa len tak do výkladov, ale nevchádzam dnu, aby ma to nevyšlo príliš draho. Na trojke je Erika. Za mojich krásnych mladých čias, ešte pred pôrodom, som mala nad 25 stupňov zle, dávala som dolu ponožky a nad 35 stupňov som sa začínala potiť. Ja si teplo a horúčavy užívam, ja som odvždy zimomravá. Mali sme tiež takú kolegyňu, ktorá si nosila aj deku do roboty, kým vonku nebolo, hádam, 30 stupňov Celzia, normálne zakrytá, ako babička tuto v redakcii sedela. Na dvojke je Oli. Spomínam si, že nášmu bývalému šéfovi, keď bol vonku hic, veľmi pomáhalo vedro s vodou pod stolom. Normálne si v kancelárii močil nohy v kýbli. Si neviem predstaviť, že by sme takto našli nášho šéfa. No a snažím sa, stále sa snažím, ale nejde mi to. A na jednotke je dnes Zuzka, ktorá to zaklincuje.
2: Tým na tieto horúčavy? Všetci klíma, okno otvorené, spávam iba v spodnom prádle, dobre, že si ľad na seba nedávam, studené obklady a ja? To hrubé ponožky, nie? To ešte také staré štrikované, mám kopec párov. Ešte starka mi štrikovala. A ja v kuse musím mať tie ponožky. Či je zima, či je leto, aj počas týchto horúčav, a to dokonca v tých ponožkách ešte aj spím. Takže môj tip na horúčavy sú štrikované hrubé ponožky.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Duo Roxette u nás na vlne je pesnička Listen to your heart. Hity overené časom vám budeme hrať aj naďalej, ale teraz sa pozrieme na aktuálne správy.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Sucho a vysoká spotreba môžu narušiť dodávky vody na Záhorí. Vo Washingtone odštartovali oslavy výročia nezávislosti USA. Čaká nás slnečný a veľmi teplý deň bez dažďa s teplotami do 36 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch narušiť dodávky vody na Záhorí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje suché a horúce počasie. Problém sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Ide o obce Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Spoločnosť vyzvala obyvateľov, aby obmedzili používanie pitnej vody. Týka sa to najmä napúšťania bazénov a výriviek, polievania záhrad a trávnikov či umývania aut. Premiér Robert Fico odcestoval do poľského Gdaňska na konferenciu o povojnovej obnove Ukrajiny. Podujatie organizujú vlády Poľska a Ukrajiny s cieľom zmobilizovať finančnú a politickú pomoc na povojnovú rekonštrukciu. Ukrajinskú delegáciu povedie na miesto pôvodne avizovaného prezidenta Zelenského ukrajinská ministerka hospodárstva. Konferencia je už piatou konferenciou tohto typu a podľa viacerých médií bude aj najväčšou s rekordnou účasťou. Americký prezident Donald Trump oficiálne odštartoval 16-dňové oslavy 250. výročia nezávislosti USA veľkým zhromaždením. Na začiatku vystúpenia sa Trump vyjadril k Blízkemu východu, pričom americko-izraelskú vojnu proti Iránu vykreslil ako veľké víťazstvo pre USA. Trumpov prejav odštartoval bezplatný festival, v rámci ktorého sa konala aj séria preletov vojenských bombardérov či hudobné vystúpenia armádnych kapiel. Festival potrvá do 10. júla. Pôvodne na ňom malo vystúpiť viacero spevákov, no účasť kvôli politizácii podujatia zrušili. Trump sa následne vyhlásil za hlavnú hviezdu podujatia. No poďme ešte aj na šport. Jaja Touré absolvoval prvý zápas v pozícii hlavného trénera Slovana Bratislava. Jeho tým v úvodnom prípravnom zápase zdolal mužstvo rakúskej Bundesligy Grazer AK 1-0. Jediný gól strelil v 31. minúte Chorvát Niko Jankovič. Slovan týmto víťazstvom odštartoval prípravné obdobie, ktoré bude pokračovať zápasmi proti Belehradu, Slavii Praha či cyperskému Pafosu. Sezónu potom Slovan začne 21. alebo 22. júla, keď sú naplánované prvé zápasy druhého predkola Ligy majstrov. Dnes nás čaká opäť slnečný, teplý deň a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky, bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bezvetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň výstrah pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na 18,5 kilometri zo Senca smerom na Bratislavu blokuje pravý jazdný pruh pokazené auto, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala z Lozorna smerom na Jablonové, tu sa zrazili dve autá. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa v odbočovacom pruhu na D1 zrazili 4 autá a nehoda je taktiež v Košiciach v Barci pri predajni Škoda smerom na Šebastovce. Tu sa zrazilo auto s kamiónom. Na ceste sú kusy skla a plastov, tak si dávajte pozor. Radary máme pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a v Košiciach na Sečovskej tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: So Soriano.
0: pekné dobré ráno, aj takto 3 minúty po 9 hodine, takže v skratke dnešný deň máme štvrtok, opäť sme o niečo bližšie k víkendu v kalendári dátum 25. jún. Meniny oslavuje Tadeáš a Olivia, tak dámy a páni, všetko najlepšie. Naše číslo poznáte, ale zopakujem 0908 704 704.
2: Počúvate na vlne.

0: Hard to say I'm sorry. Z Rádia Vlna som vám zahrala takúto krásnu skladbu, tak verím, že vám hudba robí perfektnú spoločnosť, či už v práci, alebo niekde, kde relaxujete. Jednou nohou, ale už víkendujeme, preto aj tento super tip na výlet, ktorých máme na vlne naozaj dostatok.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Sú to prenádherné umelecké diela, ale oltáre sa v rôznych chrámoch na rozdiel od bežných obrazov nepodpisovali. Aj to sa dozvieme na výlete na vlne z interiéru domu svätej Alžbety v Košiciach. V sobotu totiž Didiana vyspovedá priamo spred hlavného oltára kurátora domu svätej Alžbety Tomáša Harbuľáka.
2: Zaujímavosť veľká, oltáre nebývali podpísané. Prečo?
3: Neboli podpísané, ja to tak humorne trošku stále rozprávam turistom. Oltáre sa vyrábali ako keď si dnes kúpite pračku, no nik vám ju nepodpíše. To by musela byť už nejaká veľmi unikátna cena, ale bežne vám pračku alebo chladničku nikto nepodpíše.
2: Takže čo, oni postavili denne 100 oltárov alebo čo?
3: Boli to, by sme mohli tak nazvať, také výrobné dielne, odborníci, cechy, remeselné dielne, ktoré sa venovali výrobe oltárov, pretože neexistuje, poviem ďalšie ťažké slovo, aby som vás zmiatol, neexistuje koncelebrácia. No čo to je? Keď dnes prídete napríklad na soba, že máte 5 známych kňazov v rodine, tak 5 kňazi môžu sláviť jednu svetú omšu pri jednom oltári. Alebo to vidíte pri birmovkách v prvom svetom príjmaní, kde pri oltári jeden slávi omšu, rozpráva do mikrofónu a okolo neho sú ďalší 20 kňazi. Pretože dnes môžu sláviť viacerí kňazi pri jednom oltári svetú omšu. Ale až do roku 1968-69 to nebolo možné. Keď napríklad do domu svätej Alžbety prišlo 15 kňazov a si povedalo, že chcú mať naraz svetú omšu, nemohli sa stretnúť pri jednom oltári. Ale naraz v dome svätej Alžbety bolo 15 svätých omší. Pri každom z bočných oltárov bol ministrant, ktorý zastupoval ľud a asistoval jednému kňazovi. A pri hlavnom oltári, síce nemuselo to byť pravidlo, ale zväčša to bolo pri hlavnom oltári, sa slavila svätá omša spievaná pre ľud.
0: Na výlete na vlne si zopakujeme, že aj miestny orgán má 4000 píšťal, ale viac o historických faktoch, až keď príde to pravé sobotné popoludnie. Na vlne po 12. Určite si nenechajte uísť ďalší skvelý a nezabudnutelný výlet.
1: Počúvajte výlet na vlne.

0: Lenka Filipová z Rádia Vlna pre vás spievala Príse tomu žíka láska, tak verím, že vás tento single potešil. Potešia vás aj mnohé ďalšie, ktoré sú v playliste a sú pripravené, ale už o chvíľu sa pozrieme na ďalší spravodajský blok, v ktorom sa dozviete, čo je nové.
1: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské šery paradajky z Zelovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.
7: Shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
10: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
9: Pohľad na život z rôznych úhlov.
10: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
9: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o

0: spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter, Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
1: 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí dvoch zemetrasení vo Venezuele. Úrady evidujú najmenej 32 mŕtvych a 700 zranených. Slovensko je podľa neho pripravené pomôcť. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch narušiť dodávky vody. Situáciu zhoršuje suché a horúce počasie. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov.
2: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Miller.
1: Dnešný štvrtok bude poriadne horúci a slnečný, a to po celom Slovensku. Nehrozia žiadne prehánky. Bude teda jasno alebo malá oblačnosť a bez vetrie. Na väčšine západného Slovenska je vyhlásený druhý stupeň výstrah pred vysokými teplotami. V sobotu to bude až tretí. Dnešné teploty však 32 až 36 stupňov, na severe a východe len do 32.
2: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z R1 na D1 do Senca smerom zo Serede. Tu sa zrazilo viacero aut. Na ceste je aj vyliata nafta. Nehoda je taktiež v Žiline na konci Hričovskej smerom do centra v križovatke s Priemyselnou. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 15 minút. A poslednú nehodu ste videli za Oravským Podzámkom smerom na Príslop. Tu sa zrazili dve autá, úsek je aktuálne neprijazný, obchádzka vedie cez Tvrdošín. Poďme na radary, spomalte pred Dolným Kubínom smer z Oravského Podzámku a v Košiciach na Sečovskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: je vám príjemným spoločníkom. Vďaka nej aj počas práce prídete na iné myšlienky, aj keď len na chvíľu, a uniknúť z reality môžete aj pri skvelej knihe.
1: Na vlne s knihou.
0: Teraz si predstavte, že existuje obchod, akási záložňa, ktorá je však veľmi výnimočná a nie každý ju môže nájsť. Je to miesto, kde môžete odložiť svoje najväčšie ľútosti a na chvíľu sa tak zbavíte bolesti z minulosti. Niektorým by sa to možno zišlo, veľakrát si totiž nesieme so sebou rôzne trápenia a nevieme sa ich celkom zbaviť, vyrovnať sa s nimi. No a presne o tom je novinka Zrkadlový mesiac, ktorá spája mágiu, tajomstvo a hlboké otázky o tom, kým sme a aké rozhodnutia nás formujú. Viac nám povie literárny publicista Milan Buno.
2: Už samotná myšlienka je fascinujúca. Čo by ste tam priniesli vy? Nevydarený vzťah? Rozhodnutie, ktoré vás prenasleduje celé roky? Slová, ktoré ste nikdy nepovedali? Nesprávne rozhodnutie ohľadom práce? Práve na podobných otázkach stojí celý román od filipínskej autorky Samanty Soto Yambao.
3: Zrkadlový mesiac je príbehom Hany, mladej ženy, ktorá zdedí zvláštnu malú magickú záložňu v Tokiu, kde môžete predať svoje ľútosti. V prvý deň sa ako jej nová majiteľka zobudí a zistí, že záložňa bola vyplienená, jej otec je nezvestný a najdôležitejší majetok záložne bol ukradnutý. Spolu s Kejom, fyzikom z nášho sveta, sa vydáva na výpravu, aby našla svojho nezvestného otca a vyriešila záhadu tejto krádeže.
2: Inak práve ten kontrast medzi fyzikom Kejom a Hanou patrí k najpríjemnejším častiam knihy. V rozhovoroch sa snažia nájsť odpovede na otázky väčšie než oni sami. Spolu s nimi hľadáte odpovede na otázky ako čo nás robí tým, kým sme? Sú naše chyby prekážkou alebo súčasťou našej identity? A ak by sme mohli prepísať svoj osud, ostali by sme ešte sami sebou?
3: Zrkadlový mesiac je príbeh o voľbe, slobodnej vôli a viere a ich úlohe na našej ceste ako ľudských bytostí.
2: Zrkadlový mesiac je jedným z tých románov, kde si človek pamätá konkrétne obrazy, napríklad odlesk svetla na mokrom chodníku alebo papierového žeriava miznúceho v mle, prípadne tichú uličku, ktorá akoby existovala mimo času. Autorka má výnimočný cit pre atmosféru. A v čase, keď množstvo fantasy románov stavia na veľkých vojnách, krvavých konfliktoch a komplikovaných systémoch mágie, Samanta ponúka niečo oveľa komornejšie. Príbeh o ľútostiach, rodine, o stratách a tiež o rozhodnutiach, ktoré nás definujú viac než všetky naše úspechy.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Toto boli konkrétne 80. roky, pesnička Alone z Rádia Vlna. Verím, že potešila. Takto vo štvrtok 25. júna máme 10 minút pred 10. hodinou a ten čas vyplníme ešte skvelou hudbou. A zaspieva Robo Grigorov Kým ťa mám a bude tu aj pesnička Baby I Love Your Way. Prídete si na svoje, tak nech vám hudba padne vhod tento teplý letný deň.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj dam za 1 euro a 19 centov a Abacia Prosecco za 4 eurá a 99 centov. Potraviny kraj.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Auto.

0: vlny, aj Robo Grigorov. My sa ale teraz pozrieme na aktuálne dianie, tentokrát už s Kristínou.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Polícia vyzýva ľudí na opatrnosť pri kúpaní a pobyte pri vode. Slovensko je pripravené poskytnúť pomoc Venezuele postihnutej zemetrasením. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 36 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia vyzýva ľudí na opatrnosť pri kúpaní a pobyte pri vode. Po viacerých tragických udalostiach upozorňuje, aby ľudia neskákali do neznámej vody, nepreceňovali svoje sily a nekúpali sa pod vplyvom alkoholu. Aj kvôli aktuálnym horúčavám ľudia totiž využívajú čoraz viac vodné plochy. Výstrahy pred horúčavami dnes platia na väčšine územia Slovenska. Na juhozápade a juhu stredného Slovenska môžu teploty vystúpiť až na 35 stupňov Celzia. Meteorológovia upozorňujú, že cez víkend môže na niektorých miestach teplota prekročiť aj 38 stupňov. Úrady odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť pobyt na priamom slnku a vyhýbať sa väčšej fyzickej námahe. Vysoké teploty a sucho zároveň zvyšujú aj riziko požiarov. Hasiči preto vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. V prírode je zakázané zakladať oheň či vypaľovať trávu a porasty. Za porušenie týchto pravidiel hrozia aj sankcie. Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na možné problémy so zásobovaním pitnou vodou na Záhorí. Dôvodom je dlhodobé sucho, horúčavy a výrazne zvýšená spotreba vody. Najviac sa situácia týka obcí Borský Mikuláš, Lakšarská Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. V niektorých z nich už klesá hladina vody vo vodojemoch. Vodári odporúčajú obmedziť napúšťanie bazénov, polievanie záhrad či umývanie áut. Ak vysoká spotreba pretrváva, môže byť potrebné zabezpečiť zásobovanie niektorých obcí cisternami. Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele, ktorú zasiahli dve silné zemetrasenia. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničia Juraj Blanár vyjadrili sústrasť pozostalým a solidaritu s obyvateľmi krajiny. Venezuelské úrady zatiaľ evidujú najmenej 32 obetí a približne 700 zranených. Záchranári naďalej prehľadávajú zrútené budovy a počet obetí môže ešte narásť. Pomoc už prisľúbili aj Spojené štáty, Salvador a Dominikánska republika. Ešte správa zo športu. Českí futbalisti na majstrovstvách sveta končia už v skupinovej fáze. V záverečnom zápase A skupiny prehrali s domácim Mexikom 0-3 a so ziskom jediného bodu obsadili posledné miesto v skupine. Mexiko postúpilo do vyraďovacej časti z prvého miesta. Druhú postupovú priečku nečakane obsadila Juhoafrická republika po výhre nad Korejskou republikou. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo od 31 do 36 stupňov. Na severe bude miestami okolo 29 a púkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na cestách začíname nehodami. Viacero aut sa zrazilo na výjazde z R1 na D1 do Senca smerom zo Serede. Na ceste je aj vyliata nafta. Zrážku dvoch aut hlásite v Žiline na konci Hričovskej smerom do centra v križovatke s Priemyselnou. Tam stojíte asi 15 minút. Nehoda sa stala aj za Oravským Podzámkom smerom na Príslob, kde sa zrazili dve autá. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Tvrdošín. Radar vás môže namerať pred Drietomou smerom z Česka a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť besplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne štvrtkové doobedie, priatelia, tak ste to počuli. Aj dnešok bude poriadne horúci. Európa totiž čeli extrémnym teplotám, ktoré lámu rekordy. Meteorológovia dokonca hovoria o storočnej vlne horúčav. Tak píte veľa vody, vyhýbajte sa priamému slnku a spomalte tempo. Takto zvládneme dnešný deň. A my samozrejme budeme pritom Rádio Vlna a hity overené časom.

0: Legendárna scéna z Hriešného tanca. Nepoznám nikoho, kto by ju nevidel, alebo teda aspoň o nej nepočul. I've had a time of my life z Rádia Vlna.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Je to tak, je tu jeden šťastlivec. Vyžrebovala som Petra.
2: Prosím.
0: Soriana, Rádio Vlna. Je tam Peter?
2: Áno.
0: Peter, pozdravujem ťa. Ty sa vezieš na tej správnej vlne, áno?
2: Áno, áno.
0: Áno, áno. Ako dlho už?
2: Od začiatku vysielania.
0: Takže už pár rokov, výborne. Tak.
2: Áno.
0: A v tejto chvíli som ti zatelefonovala, pretože ak mi povieš správnu ešpezetku, ktorú máš na aute, tak získavaš dennú cenu, a teda tričko Rádia Vlna.
2: No, takže je to AA290EH.
0: Je to správna ešpezetka, gratulujem, denná cena je tvoja.
2: Ďakujem pekne.
0: A hlavná cena, tu žrebujeme už budúci týždeň. Deň 1. júla, ten deň sa blíži. Je to Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Stále si v hre. Je to super?
2: Áno.
0: Je to super, že? A čo by bolo ešte lepšie, tak keby si to vyhral však.
2: Samozrejme.
0: No, a máš aj predstavy, že koho by si pozval, kde by sa to asi tak celé odohralo?
2: No, to by som ešte potreboval doladiť.
0: Na to by bolo čas. Áno, áno. A v ktorej časti Slovenska sa nachádzaš?
2: V Bratislave.
0: No, Peťo, v každom prípade teda si stále v hre. Dnešným dňom to nekončí, práve naopak, môže sa to celé odštartovať, tak ja ti budem držať palce.
2: Ďakujem pekne.
0: A želám ti ešte pekný deň.
2: Ďakujem podobne.

Tak toto znie, keď spieva Phil Collins One More Night z Rádia Vlna. Hity overené časom vám spríjemňujú dnešný júnový štvrtok. Toto júnové doobedie, tak verím, že je vám fajn, aj keď ste v práci a že vás tie hity overené časom aspoň trošku ochladia. My sa už o chvíľu na vlne budeme venovať krátkým správam, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte aj naďalej.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac, a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
4: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na slovenskovpohybe.sk.

0: Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Cez internet sa dá kúpiť náramok, ktorý vás potrasie, keď vyhodnotí, že míňate príliš veľa peňazí. Vyvinutý je tak, aby do človeka pustil prúd, hej, samozrejme v rozumnej miere, keď už to ten človek s nakupovaním preháňa. No keď som sa zamyslela, Perúka tiež, tak ona hovorí, že ona by v tejto súvislosti potrebovala elektrické kreslo. Tak ja sa pýtam, že koľko to stojí? Náramok, nie kreslo. Teraz príde jeden teplotný šok. Radosť to počuť v tomto teple. George Michael, to je muž, ktorý nám zložil túto vianočnú hymnu. Narodil sa 25. júna, dnes by teda oslávil 63 rokov. Adela sa rozpísala. Som odporca klímy, tak musím bojovať inak. Napríklad večer, keď sa mi nedá zaspať, lebo je horúco, šupnem obliečky na pár minút do mrazničky, potom ich navlečiem a šupnem sa do perín. Je to veľmi príjemné, vyskúšajte.
2: To musí byť veľká mraznička.
1: No, veľká mraznička. Ale
2: a ešte, keď máš krkovičku mrazenú vedľa.
1: Tak ti to aj voní, keď zaspávaš. No.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Premiér Robert Fico odcestoval do poľského mesta Gdaňsk. Zúčastní sa tam na medzinárodnej konferencii.

0: deklarácii o obnove Ukrajiny. Väčšina Poliakov nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do Európskej únie. Proti jeho členstvu v únii sa vyslobilo takmer 60% respondentov. Po 13. hracom dni ostáva na čele poradia strelcov na majstrovstvách sveta Lionel Messi s 5 gólmi. 4 góly strelili Kylian Mbappé, Erling Haaland a Vinícius Junior. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo, od 31 do 36 stupňov. Na severe bude miestami okolo 29 a púkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 na 57. kilometri pred Trnavou smerom z Trenčína, kde narazilo auto do cestárov. Blokovaný je ľavý pruh, stojíte tam 40 minút. Nehodu hlásite aj v Michalovej smerom do Brezna, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Hlásite ešte radary. Merajú pred Drietomou smerom z Česka. V okolí Žiaru nad Hronom sa na diaľnici pohybuje čierne BMW. Namerať vás môžu aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Košiciach na Prešovskej merajú obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Spice Girls a Wannabe z Rádia Vlna. Mimochodom, hlavnou témou nielen dnešného dňa, ale týchto dní sú horúčaví. Aj k nám prúdi mimoriadne teplý vzduch. A vraj podobné situácie tu boli, objavili sa niekoľkokrát, ale tá najhorúcejšia vzduchová hmota sa Slovensku, ale aj Česku vyhla, ale tento raz to môže dopadnúť úplne inak. Pretože do našej oblasti prúdi extrémne teplý vzduch. Niečo podobné sa už síce v minulosti párkrát stalo, ale tie najväčšie horúčavy sa nám zatiaľ vždy nejako vyhli. V najbližších dňoch sa ale teploty na Slovensku aj v Česku môžu veľmi nepríjemne priblížiť k tým historickým rekordom a nie je vylúčené, že ich aj prekonajú. No a rozhodovať budú naozaj malé detaily, napríklad vlhkosť vzduchu, vietor alebo aj oblačnosť. Celú situáciu ešte zhoršuje aj toto ročné obdobie. Vysvetlím, dni sú najdlhšie v roku, noci sú teplé a vzduch sa tak stíha oveľa viac prehriať. A to nehrá do kariet. Ale teda vrátim sa k tomu, čo nás čaká. Tá prvá vlna extrémnych horúčav dorazí už v sobotu, keď sa teploty môžu vyšplhať až k 38. Na väčšine územia bude síce cez 30, ale na západe pokojne aj nad 35 stupňov Celzia. V sobotu to celé neskončí, práve naopak. Ešte väčšie teplo môže prísť v nedeľu a tak sa teda asi viacerým z nás núka otázka, že či padne aj rekord. No a keď sa vrátim do minulosti, tak ten slovenský má hodnotu 40,3 stupňa Celzia. Pochádza z Hurbanova a bolo to v roku 2007. Takže či padne rekord, sa dozvieme asi až po víkende. Jedno je ale isté, že nás čakajú mimoriadne horúce dni, tak dávajte na seba pozor.

0: Ponorili ste sa do 70-tych rokov aj vďaka skladbe Brown Girl in the Ring od Bonnie M, ale dnes večer po 20. bude 60 minútovka patriť ére 80s. Flebo spomenie kapelu Cure. Prečo? No, spomenie vtipnú príhodu z nakrúcania jedného z ich klipov.
1: Skupina Cure nahrala videoklip v drahom viktoriánskom dome, keď oklamali realitného agenta, že ho chcú kúpiť. Dali im kľúče a za noc nahrali klip a ráno mu povedali, že si to rozmysleli. Viac po 20.
0: My vidíme iba špičku ľadovca, ale každá pesnička, kým vznikla, tak má nejaký príbeh, niečo, čo ste nepočuli, ale Flebo to napraví a postará sa o to, aby ste vedeli viac aj dnes v relácii Hity rokov 80.

0: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
1: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
2: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
6: Shake.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ešte pred 11. Marika Gombitová s jej vyznaním k hudbe pridávame každých 30 minút aj to najpodstatnejšie. O čom by ste mali vedieť, tak sa poďme pozrieť na ďalšie aktuálne správy. 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Každá stavba začatá od 1. apríla minulého roka bez povolenia musí byť odstránená. Vlna horúčav v Európe je cenou, ktorú platíme za používanie fosilných paliev, tvrdí OSN. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 36 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Nový stavebný zákon sprísnil pravidlá pre tzv. Čierne stavby. Ak niekto od apríla minulého roka začne stavať bez potrebného povolenia alebo ohlásenia, stavbu bude musieť odstrániť na vlastné náklady. Zákon už neumožňuje dodatočnú legalizáciu nepovolených stavieb. Opatrenie sa týka nielen developerských projektov, ale aj rodinných domov, garáží či altánkov. Stavebníkom zároveň hrozia pokuty. Pri fyzických osobách môžu dosiahnuť až 15 000 eur. Pre podnikateľov a firmy sú ešte vyššie. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu preto upozorňuje, aby si ľudia ešte pred začatím stavby overili, aké povolenie potrebujú. Zásahový tým pre medveďa hnedého upozorňuje na zvýšený výskyt medveďa na turistickej trase pri Muráni. Ide o úsek zelenej značky medzi Bielými vodami a sedlom Predná hora, nedaleko známeho sysľoviska. Podľa zásahového týmu medveď v lokalite pred niekoľkými dňami strhol ovcu a na miesto sa opakovane vracal. Turistov preto vyzývajú na zvýšenú opatrnosť, aby sa pohybovali po vyznačených chodníkoch a sledovali svoje okolie. Organizácia Spojených národov upozorňuje, že aktuálna vlna horúčav v Európe súvisí s klimatickou zmenou a spaľovaním fosilných palív. Šéf OSN pre klímu uviedol, že kým bude ľudstvo naďalej využívať uhlie, ropu a plyn, extrémne horúčavy sa budú ešte zhoršovať. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie už horúčavy v Európe spôsobujú zatváranie škôl a ohrozujú zdravie ľudí. WHO preto vyzýva krajiny, aby posilnili zdravotnícke systémy a zrýchlili opatrenia proti klimatickej zmene. Zajtra uplynie 120 rokov od prvých automobilových pretekov Grand Prix, ktoré sa konali vo francúzskom Le Mans. Na štarte stalo 32 vozidiel a pretekári počas dvoch dní absolvovali okruh dlhý takmer 105 kilometrov. Preteky dokončilo len 11 aut. Podujatie malo podporiť rozvíjajúci sa automobilový priemysel. Na tradíciu týchto pretekov neskôr nadviazala Formula 1. Aj slávne 24-hodinové preteky v Le Man, ktoré sa jazdia dodnes. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo od 31 do 36 stupňov. Na severe bude miestami okolo 29 a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
1: Servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 11. pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 na 57. kilometri pred Trnavou smerom z Trenčína, kde narazilo auto do cestárov. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa 40 minút. Ďalšia nehoda je za Oravským podzámkom smerom na Príslop. Tam sa zrazili dve autá s autobusom. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Tvrdošín. Nehodu hlásite aj v Michalovej smerom do Brezna, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Hlásite ešte radary. V okolí Žiaru nad Hronom sa na diaľnici pohybuje čierne BMW a v Košiciach na Prešovskej merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Máme štvrtok, ďalší horúci deň pred sebou. Takých tu bude niekoľko a vyvrcholí to celé cez víkend a asi nám potom budú veľmi chýbať nejaké tie zrážky a tie by sa podľa doterajších predpovedí mali objaviť až niekedy začiatkom budúceho týždňa. Tak je pred nami veľká výzva, tak verím, že to zvládneme. Krásny štvrtok.
1: Na vlne so Soriano.

0: Pesnička ideálna nielen do práce, ale aj na cesty. The Road to Hell. A čo by ste mali vedieť je, viete čo? Nech vám to povie náš Martin Chinoranský z Dobrého rána, ktorý to dnes s vami riešil.
1: Jeden z piatich párov sa zvykne pohádať kvôli nastaveniu teploty v spoločnej domácnosti, lebo jednému je z dvojice horúco, druhému je zima a toto isté často platí aj o klíme v práci. Tá je štatisticky najčastejšou príčinou letných mikrokonfliktov v rámci pracovného kolektívu. Aj my v rádiu sa tak občas niektorí hádame, niektorí by najradšej pracovali v mrazničke.
2: No už by si ju mohol vypnúť.
1: No iné si...
2: Fúka to tu na mňa.
1: No, akože musíme si opatrenia tiež na ten chrbát, vieš, ale zase potom sú tu kolegyne, ktoré by normálne tú klímu akože dali vymontovať. Počas dňa v tej redakcii sa vystriedajú naozaj všelijaké povahy.
0: No, cez víkend nám bude mimoriadne horúco, preto dnes Martin zisťoval, ako tieto horúčavy zvládate vy. A Andrejka má jeden super zlepšovák, tento, počúvajte.
3: Bejar, musím povedať, že to nie je môj vynález, ale odpozorovala som to od dám v Španielsku, ktoré to s takou noblesou používali, takže odtedy to používam aj ja. Už to je asi niekoľko rokov a vždycky na začiatku sezóny ho vytiahnem, vložím do kabelky a na konci sezóny dám zase do poličky, presne viem, kde ho mám a takto viem, že ho o rok zase tam nájdem.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno

0: sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
5: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
6: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20-tej.
7: Je pár sekúnd pred pol dvanástou a sú to krátke správy. Prípadov demencie na Slovensku každoročne pribúda. U žien sa ochorenie objavuje dvakrát častejšie ako u mužov. V roku 2023 bolo v krajine známych viac ako 84 tisíc prípadov. Zemetrasenie vo Venezuele bolo najsilnejšie, ktoré krajinu zasiahlo od roku 1900. Informoval o tom americký geologický úrad. FIFA pozvala na mládežnícky turnaj do 15 rokov v Azerbajdžane všetky členské asociácie, a to vrátane Ruska a Bieloruska. FIFA obe krajiny vyradila zo súťaži v roku 2022 po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu. Dnes bude slnečno a opäť teplo, od 31 do 36 stupňov. Na severe bude miestami okolo 29 a fúkať bude iba slabý vietor.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Začíname upozornením. Za Námestovom smerom do Tvrdošína je na ceste koleso z prívesného vozíka. Treba si tam dať pozor. Opatrnosť zvýšťa aj za Oravským Podzámkom smerom na Príslop, kde sa zrazili dve autá s autobusom. Tento úsek je už opäť prejazdný. Nehodu hlásiť aj na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca. V ľavom pruhu sa zrazilo auto s Cestarským. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Radar vás môže namerať v prievidzi na Ciglianskej ceste obojsmerne a merajú aj na výjazde z Michaloviec do Zbudze. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

pesničku spievala skvelá Kim Wilde. Dnes je štvrtok, krok za krokom ideme do nášho cieľa, ak teda aj vymyslíte na víkend. No a tento sa bude niečo diať. Niečo, čo si určite nenechajte uísť. Na vlne so Solianou. Rádio Vlna totiž bude na Donovaloch, pretože sa otvára Bike Park a spoločne pri tejto príležitosti odštartujeme leto tak, ako sa patrí, nezabudnutelnou Oldies Party Rádia Vlna. Budeme sa baviť pod holým nebom, čo je skvelé, počasie vyjde, aspoň to tak zatiaľ vyzerá. Čaká na vás atmosféra, ktorú jednoducho chcete zažiť, a tiež poriadna dávka energie. A samozrejme DJ Martin a moderátor Milan Švikruha a hity overené časom. Bez nich to absolútne, že nepôjde, tak sa príďte zabaviť už v sobotu 27. júna od 12. do 17. na hity overené časom, ktoré si vychutnáte pod holým nebom a dokonca aj v krásnom prostredí. Naláďte sa na vlnu a príďte, my tam budeme sa tešiť.

Hrala som vám aj túto pesničku Wicked Game. Verím, že sa vám páčila. Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. No a v tejto chvíli dávam do pozornosti opäť náš kontakt 0908 704 704. Máme 25. júna, meniny oslavuje Tadeáš a Olivia a už čo nevidieť, po 12. sa budem venovať aj vašim odkazom, pozdravom, želaniam, tak sa mi ozvite priamo do štúdia Rádia Vlna a vybavím aj ten váš.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.

0: Don McLean, American Pie, aj toto sú hity overené časom, nezabudnutelné, presne také, ktoré vás vždy správne naladia v tomto prípade na vlnu. No a v štúdiu je už Kristýna, preto si dáme ďalší spravodajský blok.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia kritizuje zmeny v tzv. Energopomoci. Slovensko je pripravené poskytnúť Venezuele pomoc. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 36 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Opozičné hnutia Progresívne Slovensko a KDH kritizujú zmeny v tzv. Energopomoci, ktoré schválila vláda. Tvrdia, že sú nedostatočné a štát naďalej míňa príliš veľa peňazí. Podľa nich ide stále o plošnú pomoc, ktorá nie je dostatočne cielená. Kritizujú napríklad to, že niektorí ľudia s viacerými nehnuteľnosťami by pomoc dostávať nemali. Opozícia odhaduje, že lepším nastavením by sa dali ušetriť desiatky až viac ako 100 miliónov eur, ktoré by sa dali využiť inde. Napríklad na daňové úľavy alebo pomoc pre nízkopríjmové domácnosti. Dodávajú, že energopomoc by mala byť určená hlavne pre ľudí v chudobe. A štát by sa mal viac zamerať aj na dlhodobé riešenia vysokých cien energií. Ministerstvo hospodárstva sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo. Takmer 80% nemocníc na Slovensku už dostáva peniaze od Všeobecnej zdravotnej poisťovne podľa toho, koľko pacientov reálne ošetria. Ide o systém DRG, kde sa nemocnice platia za konkrétne výkony, nie paušálne. Pokračuje generálny riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurichových.
3: V princípe výkon platba dnes financuje až 70 z 91 relevantných nemocníc. To znamená, že takmer 80% nemocníc je platených motivačne. To v praxi znamená viac odliečených pacientov a reálne skrátenie čakacích lehôt.
1: Vlani ich bolo takto platených 22 nemocníc. Podľa zdravotnej poisťovne má tento systém motivovať nemocnice, aby liečili viac pacientov a skracovali čakacie lehoty. Poisťovňa zároveň tvrdí, že nový model zavádza spravodlivejšie a rovnaké pravidlá pre všetky nemocnice. Po zemetraseniach vo Venezuele a Japonsku sa na slovenské úrady neobrátil žiadny občan Slovenska so žiadosťou o pomoc. Informoval o tom rezort zahraničia. Slovenskí občania, ktorí boli vo Venezuele zaregistrovaní pred cestou, sú podľa rezortu v poriadku alebo krajinu opustili ešte pred otrasmi. Slovenské ministerstvo situáciu naďalej sleduje a je pripravené v prípade potreby pomôcť. Upozorňuje aj na možné ďalšie rizika v Japonsku, kde sa očakávajú silné tajfúny. Zemetrasenia vo Venezuele mali silu až 7,5 stupňa. Patria medzi najsilnejšie v histórii krajiny. Úrady hlásia desiatky obetí, avšak podľa amerických geológov môže byť skutočný počet výrazne vyšší. A pokračujeme športom. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. Prehrala s nenasadenou Srbkou Teodorou Kostovič. Slovensko tak na Wimbledone nebude mať v ženskej dvojhre žiadnu hráčku. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo od 31 do 36 stupňov. Na severe bude miestami okolo 29 a fúkať bude iba slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Piešťany smerom z Hornej Stredy. Je tam odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje aj vodič. Nehoda sa stala na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca. Tam sa v ľavom pruhu zrazilo auto s cestárským. Rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Dve autá sa zrazili v Žiline na Obvodnej v križovatke pri metre. Tento úsek je ťažko prejazdný. Počítajte aj so zdržaním. Radar vás môže namerať v Prievidzi na Ciglianskej ceste obojsmerne a merajú aj na výjazde z Michaloviec do Zbudze. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. aj po správach sme už v našej spoločnej, ale špeciálnej hodinke. Venujeme sa tomu najlepšiemu z top 1000 a tiež vám a vašim odkazom aj pozdravom. Naďalej mi ich posielajte na 0908 704 704 alebo cez formulár, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk.
2: Počúvate

0: Od Elánu som vám zahrala skladbu Zaľúbil sa chlapec. Túto pesničku má rada Tereska, ktorej urobila radosť a vylepšila jej pracovný deň. Pozdravuje aj svoju najlepšiu kamarátku Natašu a želá jej rovnako krásny deň.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Toto si hráme, to najlepšie, to čo máte najradšej, a Paľko využil túto možnosť, aby pozdravil svoje najväčšie poklady, úžasnú manželku Stanku aj ich anielika Kajku. Tomi z Moldavy nad Bodvou zase pozdravuje všetkých príslušníkov mestskej polície Košice a Bratislava. Chce vám odkázať, že si svoju prácu robíte fantasticky, klobúk dole. Janka z Nitry, tá pozdravuje všetkých, ktorí sa vlnia na vlne, aby vám to dobre hralo, minimálne tak ako jej. Akurát si vychutnáva poobednú kávu číslo 3 a krásny štvrtok želá aj svojim kolegom v práci, nech im to tam všetkým rýchlo zbehne. A je tu s nami aj Miro zo Žiliny, ktorý posiela odkaz svojmu šéfovi, mám ti niečo fajné zahrať a odkázať ti, že maká poriadne. Momentálne si teda len podúbkava pod stolom, lebo že v tomto teple tu nejak inak ani nejde. Ale že sa nemusíš obávať, všetko bude porobené tak, ako má. Asi máte teda pekný vzťah so šéfom a humor vám nechýba, tak to je fajn. Aj na pracovisku ho treba, nech je veselšie.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Teraz v tom teple na takúto tanečnú pesničku asi tancujete len, že si kývete hlavou, alebo možno prst vám robí nejaké tie tiky, alebo si podupkávate nožkou. Aby sme sa náhodou nespotili, pretože aj keď nič nerobíme a iba sme, tak sa potíme. Tak verím, že máte aj trošku sviežo v kanceláriách alebo kdekoľvek sa práve teraz nachádzate v práci. Možno ste doma a je vám najlepšie. Hity overené časom vám hrám všade tam, kde ste. A už sú pripravené ďalšie krátke správy. Dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Cez internet sa dá kúpiť náramok, ktorý vás potrasie, keď vyhodnotí, že míňate príliš veľa peňazí. Vyvinutý je tak, aby do človeka pustil prúd, hej, samozrejme v rozumnej miere, keď už to ten človek s nakupovaním preháňa. No keď som sa zamyslela, Peruka tiež, tak ona hovorí, že ona by v tejto súvislosti potrebovala elektrické kreslo. Tak ja sa pýtam, že koľko to stojí? Náramok, nie kreslo. Teraz príde jeden teplotný šok. Normálne radosť to počuť v tomto teple. George Michael, to je muž, ktorý nám zložil túto vianočnú hymnu. Narodil sa 25. júna, dnes by teda oslávil 63 rokov. Adela sa rozpísala. Som odporca klímy, tak musím bojovať inak. Napríklad večer, keď sa mi nedá zaspať, lebo je horúco, šupnem obliečky na pár minút do mrazničky, potom ich navlečiem a šupnem sa do perín. Je to veľmi príjemné, vyskúšajte.
5: To musí byť veľká mrazníčka.
4: No, veľká mrazníčka, ale
5: a ešte, keď máš krkovičku mrazenú vedľa.
4: Tak ti to aj voní, keď zaspávaš. No.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Rádio 12.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Saska podala trestné oznámenie pre zákazku rezortu dopravy na poradenstvo pre PPP projekty za takmer 39 miliónov eur. Šéfka Európskej komisie oznámila prevod prvých viac ako 3 miliard eur Ukrajine v rámci 90 miliardovej pôžičky. Futbalistom Japonska a Švédska stačí remíza na postup do play-off. Holandsko bude bojovať s utrápeným Tuniskom.
6: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
0: Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo, od 31 do 36 stupňov. Na severe bude miestami okolo 29 a púkať bude iba slabý vietor.
6: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Kolona sa aktuálne tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam 20 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Katka z Popradu je tu tiež s nami na jednej vlne. Chcem len povedať takto do éteru, že vlna je jej každodenná dobrá nálada, tak to sa veľmi dobre číta, takéto slova zahrajú pri srdci. Pekný deň ti želám. Mimochodom, dali sme si aj New Kids on the Block a pesničku Step by Step.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Ozvala sa mi aj Peťa z Trnavy a chce pozdraviť všetkých šoférov na cesty do týchto horúčav. Nech vás premávka a to, čo sa deje na cestách, nerozhádže. Dnes sa tam ale toho deje celkom dosť, ako tak počúvam z dopravného servisu. A ja som sa ráno ocitla v takej nepeknej dopravnej situácii, ale našťastie to dopadlo dobre, tak treba dávať pozor, stále hovorím aj za ostatných a mať oči naozaj všade. Euka z Banskej Bystrice, tá posiela veľa energie svojej kamoške, ktorej sa dnes nič nechce, ale že nič. Ale že keď si náhodou náladu otočí, tak bude aj dnešok plný pekných malých radostí. To je Euka praje. Zuzka z Liptova je s kamoškami momentálne pri vode, asi vám je najlepšie. Nechali všetky povinnosti bokom a riadia sa heslom, že práca im neutečie. A máte pravdu. No a Lenka z Trenčína sa mi pochválila, že je v práci, je tam rada, ale lepšie sa jej pracuje, pretože už onedlho ju čaká dovolenka pri mori, tak je už myšlienkami trošku inde. To je pochopiteľné. Nech vás ďalšia pesnička prenesie presne tam, kam chcete.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Big in Japan od Alphaville z Rádia Vlna. Dnes sa to, priatelia, bude točiť okolo extrémnych horúčav. Čo je príjemnejšie, aj športovo budeme ďalej žiť vďaka futbalovým majstrovstvám sveta, tak si vychutnajte deň čo najviac, ako sa vám len dá. Soriana vám želá úspešný štvrtok.
1: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
2: Lebo toto je naša realita.
3: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Hity overené časom. Rádio.

0: A teraz najlepšie v tomto počasí, presne také horúce letné, vám ich posielame z rádia Vlna. Rigera, Vamozela, Playa.
1: Áno, toto už je za nami, ale ešte mnoho, mnoho pekných pesniček stále pred nami, pretože ten náš popoludňajší program je iba na štarte.
0: No a na štarte je aj naša Kristýna s aktuálnymi správami, takto na 13.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie rádia Vlna.
2: Hasiči varujú pred zvýšeným rizikom požiarov. Prezident je automaticky vedúcim delegácie na summit NATO, vyhlásil český prezident Petr Pavel. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo do 37 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Hasiči varujú pred zvýšeným rizikom požiarov na viacerých miestach Slovenska. Ide najmä o západ krajiny, časť stredného Slovenska a severovýchod. Varovanie platí napríklad pre Bratislavu, Trnavu, Nitru, Trenčín, Žilinu, ale aj pre okresy Humenné či Snina. Dôvodom je suché a horúce počasie. V týchto oblastiach platia prísne protipožiarne opatrenia. Polícia aj v súvislosti s horúčavami zároveň upozorňuje na opatrnosť pri kúpaní. Ľudia by nemali skákať do neznámej vody, preceňovať svoje sily ani sa kúpať pod vplyvom alkoholu. Horúčavy trápia celé Slovensko. Teploty môžu dosiahnuť 35 stupňov, na víkend sa miestami očakáva 38 a niekde až do 40 stupňov Celzia. Úrady odporúčajú piť veľa tekutín, vyhýbať sa slnku počas najväčších horúčav a obmedziť fyzickú námahu. Nemocnice v Bratislave už prijali pre vysoké teploty viaceré opatrenia. Nechýba medzi nimi zabezpečenie pitného režimu, klimatizácia či skrátenie pracovného času zamestnancom. Únia miest Slovenska upozorňuje na podvody, pri ktorých sa šíria falošné dokumenty, vyzerajúce ako oficiálne listy z mestských úradov. V Žiline dostali obyvatelia výzvy na zaplatenie peňazí, ktoré však mesto označilo za nepravé. Podľa Únie ide o podvodné pokusy, ktoré majú ľudí zmiasť a získať od nich peniaze. Podobným útokom čelia aj samotné mesta, napríklad v Dubnici nad Váhom zachytili falošné faktúry s cieľom vylákať peniaze na nesprávny účet. Únia miest vyzýva ľudí, aby si takéto výzvy vždy overovali priamo na úradoch. Prezident Petr Pavel sa zúčastní júnového samitu NATO v Ankare ako vedúci českej delegácie. O jeho účasti rozhodne sám prezident, no vláda už potvrdila, že s ním počíta aj so sprievodom. Píše o tom ČT24. Pôvodne s prezidentovou cestou kabinet nepočítal, no ústavný súd rozhodol, že vláda mu musí účasť umožniť. Podľa súdu je bežnou praxou, že Česko na samitoch NATO zastupuje práve hlava štátu. Minister zahraničia Petr Macinka označil rozhodnutie súdu a spory okolo účasti prezidenta za vážny konflikt. Opozícia ho za tieto slová kritizuje a žiada jeho odvolanie. Summit NATO sa uskutoční v júli. Akreditácie sa uzatvárajú už zajtra. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila so svojou britskou partnerkou Oliviou Nicholsovou do semifinále štvorhry na turnaji WTA v Nemecku. Vo štvrťfinále zdolali filipínsko-americkú dvojicu Alexandra Ella a Venus Williamsová. Turnaj je pre nich prípravou na Grand Slamový Wimbledon. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo. Od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam 20 minút. Radar vás môže namerať na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Áno, je to tak, jeho správy na vlne boli aj o varovaniach pred vysokými teplotami, lebo je to veľmi silná téma týchto dní a týka sa prakticky každého, kto pri počúvaní rádia Vlna čelí vysokým teplotám.
0: No jasné, sú aj miesta, kde sa to kompenzuje vychladenými priestormi alebo sa nachádzate niekde pri vode, čo je asi ten úplne najlepší prípad, niekde pod stromom v chládku.
1: Tá nebudeme nikomu závidieť, skôr tak to odporúčať, pokiaľ sa dá, a z rádia Vlna budeme sa snažiť čo najviac ten deň spríjemniť aj cez hity overené časom.
0: Už takmer prázdnino. vy, lebo vieme, že na niektorých školách sa odovzdávajú výsvečka už zajtra.
1: No a je to taký aj čas, kedy chodíme na výlety, chodia deti na výlety, tak to aj tiež. Do autobusov pozdravujeme z Rádia Vlna.

0: Výborný London Beat z 90. rokov sme vám poslali takto 12 minút po 13. Pozdravujeme na rozpálené Slovensko.
1: Alebo z rozpáleného Slovenska aj do ďalekého Talianska.
0: Kde majú zhruba toľko stupňov ako my.
1: Áno, orosené čelo s erosom.
0: A majú ešte aj more. To my nemáme. Ale my máme zase výborné hity overené časom, ktoré vám môžeme poslať ešte do pol druhej. Napríklad aj Erosa, aj slovenský Zenit.
1: A jedna z najkrajších pomalých pesniček 80. rokov, ktorá sa tu u nás objavila a vznikla od kapely Zenit, Milujem.
0: Zahráme o chvíľu.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 1. júla.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: ikona populárnej hudby Kylie Minogue a teraz možno otázka smerom k vám. Čo majú spoločné Kylie a ikonický režisér filmu Pulp Fiction Quentin Tarantino?
1: No, majú, aktuálne majú toho veľa spoločného, pretože Kylie kývla na spoluprácu s ním pod taktovkou režiséra Jamieho Adamsa.
0: Áno, lebo oboch už bok po boku videli aj cez víkend v jednom veľskom mestečku Port Cole, kde sa natáčali scény z tohto nového filmu, z pohrebu v kostole Newton Church a potom zo smutočnej hostiny, takže asi tam veľa smiechu nebude.
1: No, nebude, ale je veľmi zaujímavé, že Quentin Tarantino teda tento film nerežíruje, ale hrá tam po boku tejto nie herečky, ale spevačky, aj keď, počkaj, najskôr to bola herečka, takže áno, aj herečky.
0: Áno, ona už začínala vlastne v seriáli Susedia v Austrálii. Mm-hmm. A Quentin konec koncov je tiež bývalý herec a aj vo filme Pulp Fiction si zahral takú epizodnú úlohu.
1: Takže sa vrátia v podstate k tomu, čo začínali robiť, tak sme na to samozrejme veľmi zvedaví, ale Kylie sa predstavila nie možno ako herečka, ale najnovšie si ju pamätáme aj z toho
0: dokumentu,
1: kde v podstate hrala samu seba, alebo bola to taká náha spoveď tejto spevačky.
0: Áno, aj to sa oplatí pozrieť a toto bude nový film.

0: láska schází, čiže keď nám chýba, dúfam, že to nie je váš prípad. Iveta Bartošová z Rádia Vlna, minútku po pol druhej.
1: No, takto 25. júna, to znamená, že už o týždeň budeme poznať ďalšie meno ďalšieho z vás, poslucháčov Rádia Vlna, ktorí majú nálepku na svojom aute a budú sa tešiť zo špeciálnej Oldies Party u vás doma.
2: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies Party Rádio Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádio Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádio Vlna priamo u vás doma.
5: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Na štrkovisku v Komjaticiach v okrese Nové Zámky zmizol pod hladinou muž. Záchranná akcia naďalej trvá. Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele stúpol na 164 mŕtvych a takmer 1000 zranených. Informovala o tom dočasná prezidentka Rodriguezová. Cyklistka Viktoria Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. A v noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pridávam ešte pohľad na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte asi 20 minút. A radar vás môže namerať na výjazde z Lozorna smerom na Malacky. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť.

0: Oh, Stand By Me a Benny King, pesnička naozaj ikonická, jedna z najznámejších od tohto interpreta. Vôbec hit, ktorý sa potom vrátil aj v 80-tych rokoch, aj v 90-tych rokoch od kapely For The Cause. A je to naozaj pieseň o priateľstve, láske a podpore v tých ťažkých časoch, lebo je to jednoduché, keď máte pri sebe niekoho blízkeho, tak ten problém sa delí a radosť násobí.
1: A to platí v každom čase. Z 90-tok vyťahujeme týchto slávnych chlapcov Backstreet Boys, Get Down, ktorým to hrá a spieva až do dnešného dňa. A z toho sa teda dievčatá 90-tych rokov tešia.
0: No a rovnako tak sa s vami podelíme o pesničku od Bonnie Tyler, aj dobre známu všetkým, ktorí vyrastali na Shrekovi. Shrek číslo 2, myslím. Holding Out for a Hero od Bonnie Tyler.
1: O chvíľu.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
6: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Lili na vrchol, Backstreet Boys a Get Down.
1: Z rádia volá, no striktne chlapčenská kapela, ale v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, rozdeliť nerobíme a genderové už vôbec nie.
0: No to, že sa... chytrí.
1: Že ste chytrí, vy.
0: Áno, to, že vy ste chytrí, to dokazujú aj muži, dokazujú to aj ženy.
1: A aj včera to bol tento prípad, keď si jednu zo štyroch tém vybrala Marcelka.
0: Hudba, film, šport, alebo to bude Marcelka prekvapenie?
2: Prekvapenie.
1: Máš záhradku?
2: Mám.
1: Ktoré ovocie má odrodu, ktorej sa hovorí Jonatán?
2: Jablka.
1: A máš Jonatánky?
2: Už nie.
1: Je to taká tradičná zimná odroda, nie?
2: Áno. To je stará odroda.
1: Zbiera sa až
2: pomaly
1: v októbri. Mm.
0: To znamená, Marcelka, že tie darčekové predmety Rádia Vlna ti pošleme ešte pred tou dovolenkou. Nech sa takto potešíš.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja prezradím na teba, Maťo, že ty si včera tak skonštatovala, že taká ľahká otázka. Tak čo pôjdeme dnes do nejakých ťažších vecí?
0: Nie, ja som bola spokojná, že bola taká ľahká otázka, čiže pokojne dneska môžeme pokračovať v tomto trende. Je jedno, čo si vyberiete, hlavne, aby naozaj vám to sadlo a dôležité je aj prihlásiť sa, lebo inak to nejde.
1: Inak to nejde, cez radiovlna.sk/popoludne, tam nájdete súťažný formulár, ten treba vyplniť do našej hry, vyber si, čo chceš a hráme
0: o darčekové predmety Rádia Vlna.

0: Mamma Mia, Amba z Rádia Vlna, hity overené časom aj zo 70-tych rokov a bude to pestré aj po 14.
1: No, určite aj talianske, ale aj domáce, aj iné zahraničné pesničky, same hity overené časom sme nachystali.
0: Ale v tejto chvíli už dostávajú u nás na vlne priestor informácie a Kristýna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Prípadov demencie na Slovensku pribúda aj pre starnutie populácie. Ski alpinizmus bude aj na zimných olympijských hrách v roku 2030. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo do 37 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na Slovensku pribúda ľudí s demenciou a tento trend bude podľa odborníkov ďalej silnieť. Vyplýva to z výskumu Slovenskej akadémie vied a ministerstva zdravotníctva. V roku 2023 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 84 tisíc prípadov. Do roku 2040 by ich počet mohol narásť o približne 84%. Matej Mišík z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý na výskume pracoval, dodal.
5: To ochorenie sa začína prejavovať až po výrazne raz po 65. roku života, po 70. roku života a je veľký rozdiel vlastne v tej prevalencii ochorenia medzi mužmi a ženami. V priemere je to 2 ku 1, či je 2 ženy ku jednému mužovi.
4: Odborníci upozorňujú, že hlavnou príčinou je starnutie populácie. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u žien, najmä preto, že sa dožívajú vyššieho veku. Zásahový tým pre medveďa hnedého upozorňuje na zvýšený výskyt medveďa na turistickej trase pri Muráni. Ide o úsek zelenej značky medzi Bielými vodami a sedlom Predná hora, nedaleko známeho Sisľoviska. Podľa zásahového týmu medveď v lokalite pred niekoľkými dňami strhol ovcu a na miesto sa opakovane vracal. Turistov preto vyzývajú na zvýšenú opatrnosť, aby sa pohybovali po vyznačených chodníkoch a sledovali svoje okolie. Európska únia poslala Ukrajine prvú časť veľkého úveru vo výške viac ako 3 miliard eur. Ide o súčasť pomoci v celkovej hodnote až 90 miliard eur, ktorá má byť vyplácaná v tomto a budúcom roku. Podľa Európskej komisie ide o peniaze na fungovanie štátu, rozpočet aj obranu Ukrajiny a ďalších 6 miliard eur má ísť v najbližších dňoch napríklad na výrobu dronov. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyen uviedla, že pomoc má Ukrajine pomôcť zvládnuť vojnové výdavky na obranu. Peniaze dostáva Ukrajina postupne iba vtedy, ak splní dohodnuté podmienky a reformy. Skialpinizmus bude aj na zimných olympijských hrách v roku 2030, ktoré sa uskutočnia vo francúzskych Alpách. Rozhodol o tom Medzinárodný olympijský výbor na zasadnutí v Lausanne. Šport sa tak po premiére v tomto roku opäť zaradí do programu hier. Organizátori počítajú so šprintom, miešanou štafetou a aj s dlhými individuálnymi pretekmi mužov a žien. Podľa organizátorov má skialpinizmus zvýšiť atraktivitu hier a zároveň je prirodzenou súčasťou alpského regiónu. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo. Od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Rádia Vlna.
4: Krátko po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začneme upozornením. Na D1 na 80. kilometri pred Piešťanmi smerom z Hlohovca sú v ľavom a pravom pruhu odstavené dve autá, tak tam zvyšte opatrnosť. Kolóna sa tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam si počkáte 20 minút a hlásite aj radary. Merajú na výjazde z Lozorna smerom na Malacky, taktiež na výjazde do Kaplnej smerom z Trnavy, na výjazde z Príboviec merajú smerom na Martin a spomalte aj v Košiciach na Rastislavovej smerom na Gemersku. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Tak ono asi celkovo treba nejako tak spomaliť, aby sme sa lepšie adaptovali na tie horúčavy, ktoré sú vonku. Horúčavy nie sú len u nás, je to celoeurópsky jav a zaujímavá správa prišla z Anglicka, kde zrušili akciu o extrémnych horúčavách kvôli extrémnym horúčavám.
0: Je to akcia, ktorá sa mala zaoberať adaptáciou na takéto vlny horúčav, ktoré sú čím ďalej častejšie.
1: Takže ono to vyznelo aj celkom symbolicky, ale na druhej strane akciu ako takúto zviditeľnilo a jej program mohli poľahky preniesť na sociálne siete aj s radami, ako sa na tie horúčavy naozaj lepšie pripraviť.
0: No, takže účel to celkom splnilo. A jednu takú, ktorá sa dotýka, alebo teda môže sa dotýkať aj týchto horúčav, nedá sa uísť.
1: IMT Smile posielame.

0: veľké legendy posielame k vám, takto z Rádia Vlna aj 12 minút po 14. A to sa týka aj speváka, s ktorým súvisí jedno smutné výročie práve dnes.
1: Je to tak, Michael Jackson odišiel v tento deň pred 17 rokmi v roku 2009. Prišla tá správa, ktorá na chvíľku spomalila celý svet.
0: Na chvíľku, myslím si, že aj do dnešného dňa pre mnohých fanúšikov. Stále je korunovaným, aj keď už nie je teda medzi nami kráľom popu. They Don't Care About Us si zahráme ešte do poltretej.
1: A pridáme aj túto nemeckú divu, ktorá sa už viackrát objavila aj na Slovensku, Sandra a pesnička Hi, Hi, Hi.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.

0: Čakám ťa, láska a Elán z Rádia Vlna. Včera sme nakrátko spomenuli aj v našom éteri Austrálčana, ktorý sa teší z prekonania Guinnessovho rekordu o najhlasnejší výkrik, takže sa asi veľmi hlasno tešil.
1: Áno, ono to prirovnávajú v podstate hlasitosti hromu alebo motorovej píly, ale aj zbíjačky, lebo on zakričal slovo now s intenzitou 122,4 decibela.
0: To slovíčko vraj mu pomáhala vyberať dcéra a musí to byť z nejakých slovíčok a to now, čiže teraz si vybral pomocou vlastnej dcery. Inak prekonal rekord z roku 94, dovtedy platil a držala ho učiteľka zo Severného Írska, ktorá vtedy zakričala slovo quiet, čiže ticho, s hodnotou 121,7 decibela, čiže...
1: To museli byť inak pozretí žiaci. Mala ona svoje hodiny a zakričala, aby bolo ticho v triede.
0: Tomuto Austrálčanovi sa podarilo prekonať tento rekord po 7 pokusoch a vraj po nich mal hlas zničený ešte niekoľko dní.
1: No, to verím.
0: Čiže nedá sa trénovať na takéto niečo. Jednoducho, buď to vtedy ide, alebo to nejde.
1: Áno, nebol to jeho prvý zápis do Guinnessovej knihy. V roku 2019 vytvoril odlišný rekord, keď vystrelil 10 čípov z luku za niečo vyše 60 sekúnd.
0: Šikovný chlapík. Inak ale radosť
1: mu vtedy
0: dlho nevydržal, lebo o 9 mesiacov ho prekonal 7-ročný chlapec.
1: Ktorý bol rýchlejšie ešte o 11 sekúnd. No tak sú aj takéto rekordy. Ten hlasný je naozaj dobre počuť a toto je tiež hlasisko, ktorý stál za to.
0: Asi ho nikto neprekoná.

0: Nestarnúca roková klasika. Nazaret a Dream On.
1: Aj v Banskej Bystrici pár dní dozadu hrali koncertne, tak ste si to tam užili. No a my poďme teraz na ďalšie aktuálne informácie, ktoré už pripravila Kristýna.
2: Sucho bolo na Slovensku najviac rozšírené v polovici mája. Informovala o tom klimatologička Lívia Labudová. Štát vyškolil zhruba 100 000 seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí v digitálnych zručnostiach. Oznámil to minister Samuel Migal. Projekt bol financovaný z plánu obnovy. Prezident je automaticky vedúcim delegácie na summit NATO, vyhlásil český prezident Petr Pavel. Podľa neho prezident sám rozhoduje o tom, či sa zúčastní na akejkoľvek časti summitu.
3: Je to tu! A to až do nedele! Jedna apka a zľava 15% na všetko! Počasie vám prináša aplikácia Müller.
2: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30.
3: Je to tu! A to až do nedele! Jedna apka a zľava 15%.

0: 10% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam 20 minút. Hlásiť aj radary. Na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu meria čierne BMW. Na výjazde do Kaplnej merajú smerom z Trnavy. Namerať vás môžu aj na výjazde z Priebovec smerom na Martin. A spomaliť sa oplatí aj v Košiciach na Rastislavovej smerom na Gemersku. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Donna Summer z Rádia Vlna takto počas horúceho leta 25. júna po vysielaní Rádia Vlna.
1: A DJ Bobo sa pridá tiež v nahrávke There's a Party a keď sme spomínali toho Austrálčana, ktorý dokázal veľmi silno zakričať až cez 122 decibelov, tak tam bola jedna zaujímavosť o tej pani učiteľke zo Severného Írska. A vlastne sme zistili, že Severoírčania a Velšania sú najväčší a najhlučnejší fanúškovia na svete.
0: No, majú v hrdlách poriadne, nevieme či zlato, ale...
1: Decibely. A to už sa dostávame k tomuto Velšanovi, ktorého aj dokonca prezývali, že Velšský tiger.
0: Tom Jones bude spievať She's a Lady so svojím naozaj veľmi, veľmi silným hlasom, navyše aj krásne zafarbeným, tak si to užite, buďte pri tom.

0: Česku platíte menej. Práve teraz úrka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
3: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
4: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj Dam za 1 euro a 19 centov a Abacia Prosecco za 4 eurá a 99 centov. Potraviny Kraj.
6: Iba rokové hity môžete počúvať v

0: Filmy o šťastí, ale nielen o šťastí, sa môžu dostať do našej výberky. Do našej súťaže Vyber si, čo chceš, lebo sú tam vždy na výber 4 témy okrem filmu aj hudba, šport a prekvapenie.
1: A prihlasujete sa cez náš web, to stále platí, radiovlna.sk/popoludnie, treba vyplniť súťažný formulár do našej hry. A Lenka sa týmto spôsobom dostala do vysielania. Lenka, ahoj.
2: Ahojte.
1: A aký máš deň, Lenka?
2: Akurát som z práci.
0: Akurát, to znamená, že predtým si nebola?
2: Bola, lenže ja som hlavou na dovolenke. Tak.
0: Ty už si hlavou na dovolenke, aha, ja, rozumieme.
2: Áno, tak.
1: Kam sa teda chystáš na dovolenke, keď si hlavou na dovolenke?
2: My chodívame s rodinou všetci spoločne vlastne do Chorvátska, každý rok.
1: Takže celá rodina v Chorvátsku?
2: Celá rodina, áno. Aha.
0: Zatiaľ tam máš iba hlavu a zvyšok tela tam dôjde.
2: Presne tak, ale zvyšok tela je ešte v práci.
1: Niečo popracovať treba dneska, zajtra a napríklad si aj vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna, lebo túto ponuku ti dávame my v tejto chvíli. Ideme?
2: Poďme na to teda.
1: Poďme
0: dobre,
1: na to.
0: Budú tam 4 témy, ako vždy na výber. Hudba, film, šport alebo prekvapenie.
2: Skúsme teda hudbu.
0: Tešíme sa z tohto výberu. Vedela by si povedať, ako sa volala skupina, ktorú si Petr Muk založil po odchode zo skupiny Oceán? Odišiel z Oceánu a založil si...
2: Tak ste ma dostali, vôbec neviem.
0: Bonzo Mademoiselle Paris bola tá pesnička.
2: Áno, neviem, ako sa volá.
0: Je to aj taký židovský pozdrav.
1: Áno.
2: Ježiš, neviem.
0: Šalom to je, šalom.
1: Ježiš, šalom.
0: Ale od toho sme tu s dvomi otázkami, aby sme posunuli tú našu súťaž k úspešnému koncu. A tá druhá otázka sa týka hudobníka, ktorý stál za úspechom albumu Purple Rain, ktorý sa v 80-tych rokoch predával v miliónových nákladoch.
1: Purple Rain.
0: Kto stojí za týmto?
1: No, taký maličký spevák s veľkým hlasom.
0: Nebol to kráľ, ale bol to...
2: Prince.
0: Bol to Prince.
1: Dobre. Výborne, takže na druhý pokus, to je jedno, nám to nevadí. Už vieme, že si hlavou teda na dovolenke a napriek tomu to vyšlo.
0: Gratulujeme.
2: Ďakujem krásne.
0: Darčekové predmety Rádia Vlna ti posielame z Rádia Vlna.
2: Ďakujem.
1: A užívaj Chorvátsko, ahoj.
2: Budem, ďakujem krásne. Ahojte.

0: Dnes už ťažko niekto prekoná tento pôvodný televízny muzikál Neberte nám princeznu s originálnymi pesničkami, ako bola aj táto Tri slová.
1: Marika, Marie, Miro. Mm-hmm. Sa o ňu postarali po spevackej stránke Tri slová z Rádia Vlna. My sme tu štyria v štúdiu Rádia Vlna, ale to len preto, že máme pre vás informácie vo veľkom práve takto na 15.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Meteorológovia varujú pred silnými horúčavami. Cez víkend sú vydané výstrahy 3. stupňa. Vojna na Ukrajine nemá podľa Roberta Fica vojenské riešenie. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo do 37 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lejková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Horúčavy na Slovensku budú najintenzívnejšie koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa. Informovala o tom meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
4: Teploty na najbližšie dni očakávame v rozpetí do konca týždňa zhruba od 26-27 stupňov na severe do 37 stupňov na juhu. A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
3: Už na túto sobotu sú hlásené výstrahy až 3. stupňa pred horúčavami. Prvé prehánky alebo búrky by sa mohli objaviť na prelome júna a júla. Ochladenie by malo prísť začiatkom júla, približne okolo 1. až 2. dňa v mesiaci. Odborníci zároveň upozorňujú na zhoršujúce sa sucho. Pokračuje klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Lívia Labudová.
5: Plošne najväčšie rozšírenie extrémneho sucha sme dosahovali už v marci, pred jeho koncom, kedy takmer celé Slovensko malo extrémne suché podmienky, potom došlo takému miernemu zmierneniu a taká druhá vlna meteorologického sucha kulminovala začiatkom mája, kedy takmer celé Slovensko bolo pokryté veľmi suchými podmienkami, lokálne to bolo aj extrémne sucho.
3: Vysoké teploty a nedostatok dažďa vysušujú pôdu a zvyšujú riziko požiarov. Poľnohospodári hlásia aj škody na úrode. Hasiči varujú pred zvýšeným rizikom požiarov na viacerých miestach Slovenska. Ide najmä o západ krajiny, časť stredného Slovenska a severovýchod. Varovanie platí napríklad pre Bratislavu, Trnavu, Nitru, Trenčín, Žilinu, ale aj pre okresy Humenné či Snina. V týchto oblastiach platia prísne protipožiarne opatrenia. Bratislavská vodárenská spoločnosť zás kvôli suchu upozorňuje na možné problémy so zásobovaním pitnou vodou na Záhorí. V niektorých z nich už klesá hladina vody vo vodojemoch. Ak vysoká spotreba pretrvá, môže byť potrebné zabezpečiť zásobovanie niektorých obcí cisternami. Aj v súvislosti s horúčavami zároveň polícia upozorňuje na opatrnosť pri kúpaní. Ľudia by nemali skákať do neznámej vody, preceňovať svoje sily ani sa kúpať pod vplyvom alkoholu. V Európe zasiahne vlna horúčav veľkú časť obyvateľov. Podľa odhadov pôjde takmer o 2/3 Európanov.
6: Opozičné hnutia Progresívne Slovensko a KDH kritizujú zmeny v tzv. Energopomoci, ktoré schválila vláda. Tvrdia, že sú nedostatočné a štát naďalej míňa príliš veľa peňazí. Dalo by sa podľa Rastislava Krátkeho ušetriť 75 až 115 miliónov eur.
7: Tento šek už nebudú dostávať majitelia nehnuteľnosti na štvrtú a ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú majú. Čiže ak má niekto 5 bytov, tak na štvrtý, piatý byt nedostane. To naozaj si myslíme, že ľudia, ktorí vlastnia 3 byty, potrebujú energošek v hodnote 100 eur raz za štvrť roka.
6: Opoziční poslanci dodali, že energopomoc by mala byť určená hlavne pre ľudí v chudobe a štát by sa mal viac zamerať aj na dlhodobé riešenia vysokých cien energií. Ministerstvo hospodárstva sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo.
3: Nový stavebný zákon sprísnil pravidlá pre tzv. Čierne stavby. Ak niekto od apríla minulého roka začne stavať bez potrebného povolenia alebo ohlásenia, stavbu bude musieť odstrániť na vlastné náklady. Zákon už neumožňuje dodatočnú legalizáciu nepovolených stavieb. Opatrenie sa týka nielen developerských projektov, ale aj rodinných domov, garáží či altánkov. Stavebníkom zároveň hrozia pokuty. Pri fyzických osobách môžu dosiahnuť až 15 000 eur. Pre podnikateľov a firmy sú ešte vyššie. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu preto upozorňuje, aby si ľudia ešte pred začatím stavby overili, aké povolenia potrebujú.
6: Takmer 80% nemocníc na Slovensku už dostáva peniaze od Všeobecnej zdravotnej poisťovne podľa toho, koľko pacientov reálne ošetria. Ide o systém DRG, kde sa nemocnice platia za konkrétne výkony, nie paušálne. Pokračuje generálny riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
8: V princípe výkon platba dnes financuje až 70 z 91 relevantných nemocníc. To znamená, že takmer 80% nemocníc je platených motivačne. To v praxi znamená viac odliečených pacientov a reálne skrátenie čakacích lehôt.
6: V lani bolo takto platených 22 nemocníc. Podľa zdravotnej poisťovne má tento systém motivovať nemocnice, aby liečili viac pacientov a skracovali čakacie lehoty. Asociácia nemocníc Slovenska kritizuje toto rozhodnutie poisťovne. Podľa asociácie tento systém môže ohroziť fungovanie regionálnych nemocníc, pretože nezohľadňuje náklady na ich nepretržitú pripravenosť, napríklad urgentné príjmy alebo intenzívne lôžka. Tvrdí, že nejde o spravodlivú reformu, ale o rizikový krok.
3: Únia miest Slovenska upozorňuje na podvody, pri ktorých sa šíria falošné dokumenty, vyzerajúce ako oficiálne listy z mestských úradov. V Žiline dostali obyvatelia výzvy na zaplatenie peňazí, ktoré však mesto označilo za nepravé. Podľa Únie ide o podvodné pokusy, ktoré majú ľudí zmiasť a získať od nich peniaze. Podobným útokom čeli aj ďalšie mestá. Napríklad v Dubnici nad Váhom zachytili falošné faktúry s cieľom vylákať peniaze na nesprávny účet. Únia miest vyzýva ľudí, aby si takéto výzvy vždy overovali priamo na úradoch.
6: Premiér Robert Fico vystúpil na konferencii o obnove Ukrajiny v Gdansku. Vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Európu vyzval, aby hľadala mierové riešenie. Povojnová obnova Ukrajiny by bola podľa Fica jednoduchšia, ak sa mier vyrokuje čo najskôr. Slovensko sa aktuálne pripravuje aj na spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. V Gdansku sa dnes podpísalo tiež memorandum o spolupráci v oblasti slovensko-ukrajinských podnikateľských a investičných partnerstiev.
3: Po zemetraseniach vo Venezuele a Japonsku sa na slovenské úrady neobrátil žiadny občan Slovenska so žiadosťou o pomoc. Slovenskí občania, ktorí boli vo Venezuele zaregistrovaní pred cestou, sú podľa rezortu zahraničia v poriadku, alebo krajinu opustili ešte pred otrasmi. Slovenské ministerstvo situáciu naďalej sleduje a je pripravené v prípade potreby pomôcť. Upozorňuje aj na možné ďalšie rizika v Japonsku, kde sa očakávajú silné tajfúny. Zemetrasenia vo Venezuele mali silu až 7,5 stupňa a patria medzi najsilnejšie v histórii krajiny. Počet obetí zemetrasenia stúpol na 164, hlásia vyše 1000 zranených. Podľa amerických geológov môže byť skutočný počet výrazne vyšší.
6: Českí futbalisti na majstrovstvách sveta končia už v skupinovej fáze. V záverečnom zápase A skupiny prehrali s domácim Mexikom 0-3 a so ziskom jedného bodu obsadili posledné miesto v skupine. Mexiko postúpilo do vyraďovacej časti z prvého miesta.
3: Na veľkej cene Rakúska Formuly 1 budú mať jazdci poprvýkrát v Európe k dispozícii špeciálne chladiace vybavenie v kokpite. Rozhodla o tom Medzinárodná automobilová federácia. Teploty sa totiž očakávajú až nad 30 stupňov Celzia, pričom v kokpitoch býva ešte výrazne teplejšie. Jazdci budú môcť používať chladiace vesty, ktoré im pomáhajú zvládať horúčavy počas jazdy. Ak ich nepoužijú, musia niesť v aute dodatočnú záťaž, aby sa neporušila rovnosť podmienok.
2: Počasie.
6: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo. Od 32 do 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 30. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou na výjazde z Osenca smerom na D1. Na Trnavu sa zrazili dve autá. Zvýšte opatrnosť. S kolónou rátajte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 20 minút. Radary ste nám nahlásili v modre pred Cintorínom, kde merajú obojsmerne. Takisto na výjazde do Modry smerom zo Šenkvíc. Okrem toho vás môžu namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom na Prešov a meria sa aj v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, trošku z vás robíme aj takých matematikárov, lebo vám hovoríme, s čím všetkým treba rátať, počítať. Kalendár má len 365 dní, ale mien. Mien je oveľa viac.
1: Niektoré dni sú historicky obsadené tými tradičnými menami, však aj včera sme mali jedno, Peter Pavol onedlho bude druhé a tie nové, populárne v ostatných rokoch, už sa len pridali k existujúcim dátumom.
0: Áno, a tak sa stalo, že hoci Tadeáš a Olivia spolu nijako nesúvisia, sú v kalendári v jeden deň vedľa seba, a to práve dnes 25. júna.
1: No, nepobijú sa, práve naopak, potrasú si vzájomne rukami aj Tadeáš, aj Olivia oslávencom. Gratulujeme a z vlny posielame pesničku od Michala Davida.
0: Lebo všetci sme takými deťmi svojich rodičov, nie? Tak deti ráje sa takto popoludní z rádia, ona celkom

0: Meteorológovia na sobotu vydali výstrahy až 3. stupňa pred extrémnymi horúčavami v niektorých lokalitách, no je nám teplo.
1: A to je samozrejme jedna z tých tém, ktoré jednoducho musia prísť na pretraz, a nielen teraz médiami, ale všeobecne, keď sa s niekým stretneme, tak sa bavíme aj o tom aktuálnom počasí a tým pádom sa tá téma dnes dostala aj do ranného vysielania.
0: Mm-hmm. No, je vám teplo, alebo by ste to možno povedali aj inými slovami. Dnes to s vami riešil aj náš kolega z Dobrého rána, Martin.
2: Jeden z piatich párov sa zvykne pohádať kvôli nastaveniu teploty v spoločnej domácnosti, lebo jednému je z dvojice horúco, druhému je zima a toto isté často platí aj o klíme v práci. Tá je štatisticky najčastejšou príčinou letných mikrokonfliktov v rámci pracovného kolektívu. Aj my v rádiu sa tak občas niektorí hádame, niektorí by najradšej pracovali v mrazničke.
3: No už by si ju mohol vypnúť.
2: No iné si...
3: Fúka to tu na mňa.
2: No, akože musíme s ňou opatrenia tiež na ten chrbát, vieš, ale zase potom sú tu kolegyne, ktoré by normálne tú klímu akože dali vymontovať.
1: Nebudeme menovať. Samozrejme, pravdu má náš kolega Martin.
0: Martin inak zisťoval medzi vami, že ako tieto horúčavy zvládate vy, a ozval sa, si predstavte, spokojný Attila.
4: Chcem sa pochváliť. Cvičím pravidelne počas celého roka. Mám dobrú kondíciu, nemám žiadnu nadváhu, takže málo telesného tuku a niekedy v tých teplách mi je aj zima. Cez zimu mi je strašná zima, ale teraz lete mi je tak trošku zima a v týchto tropických teplách mi je tak akurát. Takže len toľko k tomu, že ako sa dá uľaviť takým spôsobom, že celý rok budeme žiť takým spôsobom, aby nám v lete nebolo teplo.
2: No veď toto len, že ty nemáš žiadny tuk, my, ktorý ten tuk máme, tak čo mám spraviť do zajtra?
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Slovenské šery paradajky z Delovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
5: Počúvate

0: Madonna, pesnička True Blue, ktorú počúvate z rádia Vlna. True Blue je inak taká obľúbená fráza v Amerike. On naznačuje niečo ako byť verný, lojálny, spoľahlivý k niečom. Možno aj autentický. A bola to obľúbená fráza herca Shona Penna v období, keď bol manželom Madony.
1: Takže možno, že aj v tomto období, keď vznikla táto pesnička. No nebolo to veľa týždňov a rokov, čo spolu zotrvali.
0: Ale vidíš, stopu zanechalo.
1: Áno, a bolo to určite intenzívne. A viac takýchto určite aj zaujímavejších príbehov už od nášho Fleba.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predpovedá Slovensku oživenie ekonomiky v budúcom roku. Zároveň odprúča zrušiť transakčnú daň. Ukrajina by už dnes mala dostať prvé miliardy z pôžičky od Európskej únie. Pôjde o viac ako 3 miliardy a použité budú na financovanie rozpočtových výdavkov. Po zápase medzi futbalistami Mexika a Česka na majstrovstvách sveta vrazilo do oslavujúceho davu v rezorte Cabo San Lucas auto. Zranilo 17 ľudí. Noc bude na Slovensku jasná. V údoliach tak môžete potaklesnúť na 13 až 8 stupňov. Inde bude teplejšie. Zajtra ale opäť pocítime tropický vzduch. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 30 stupňov. Inde až do 37.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 na 37. kilometri pred Voderadmi smerom na Trnavu je

0: zastavené auto. Rátajte so zdržaním. Okrem toho sa treba dať pozor na výjazde zo Senca smerom na D1. Na Trnavu sa zrazili dve autá a okrem toho ste nám ešte nahlásili kolónu. Na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte 20 minút. S radarom počítajte v modre pred Cintorínom, kde merajú obojsmerne. Namerať vás môžu aj na výjazde do Modry smerom zo Šenkvíc, na D1 pred tunelom Branisko smerom na Prešov a v oboch smeroch je radar v Košiciach na moste VSS. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: a dáma, ktorá to vždy vedela parádne roztočiť, One Way or Another z Rádia Vlna je Blondie.
1: Áno, kapela, ktorá vyrásla na tej punkovej vlne, je to tam aj počuť a plynulo budeme prechádzať cez ďalšie dva rôzne jazyky.
0: Dva rôzne jazyky, ktoré sú podľa mnohých veľmi, veľmi romantické, či už ide o taliančinu, Albano, Romina, Favre a Felicita, prípadne o francúzštinu.
1: Pretože príde aj Desireless v nahrávke Voyage Voyage.
0: Takýto internacionálny budeme už o chvíľu.
2: Za zdymy viac než pečie, debata sa strašne vlečie, karaoke zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
3: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Áno, sa tešia jeho fanúšikovia na Slovensku, že ho uvidia 8.8. Robbie Williams a jeho Angels, a tento pán sa aktuálne rozhodne nenudí.
1: No, je na svojom svetovom turné, vydal nový úspešný album Britpop a veľmi prirodzene si udržiava status legendy popu a paralelne sa venuje aj filmom a projektom iného druhu a takisto svojej rodine.
0: Mm-hmm. No a vždy sa na to veľmi príjemne pozerá, keď tento rebel náhodou na svoj Instagram pridá, prípadne to urobí jeho manželka, niečo, čo súvisí práve s jeho osobným životom, a včera takisto na mňa vyskočilo také krátke a veľmi kúzelné video, kde vrúcne objíma svoju manželku Aidu, potom k ním pribehne ich dcéra a dajú si také spoločné trojobjatie. Mm-hmm,
1: taký trojobal. Hey. Mimochodom, Robi k svojim príspevkom na Instagrame píše komentár, ktorý sa vždy začína slovami Hail Keanu.
0: Hail Keanu, áno. Je to inak opakovane používaný, trošku taký aj absurdný a ironický pozdrav.
1: Áno, výraz doslova znamená sláva Keanuovi, akože Keanu Reeves, hej, že buď oslávený Keanu, pričom teda pravdepodobne ide narážku na tohto herca, ktorého internetová kultúra často vykresľuje takmer ako takú všeobecne obľúbenú svetú postavu.
0: No, ale urobí ho to tak znamenať úplne vraj ani nemusí, lebo je to taká fráza, ktorá funguje skôr ako interný humor pre jeho fanúšikov a súčasť jeho svojského internetového slovníka. Podobne vždy tie komentáre zakončuje slovíčkom namaste. Namaste. Milan, nie namaste. Hey, namaste.
1: To je taliansky výraz toto? Lebo v takom prípade by nám celkom akože išiel, ako sa hovorí.
0: Bonasera môžeme zaželať v tejto chvíli.
1: Felicita Albano a Romina Pavrnamone.

0: Aj tento hlas Roda Stewarta nás priviedol k ďalšej hodinovke, respektíve k bráne ďalšej hodinovky.
1: Áno, a už to nebudeme naťahovať, je tu s nami Karin, takže sa ideme pozrieť na všetky dôležité informácie aj z našej situácie na cestách, aj okolo počasia, samozrejme všetky novinky.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predpovedá Slovensku oživenie ekonomiky v budúcom roku. Viedenské letisko zmierni bezpečnostné opatrenia. Zajtra teplota do 37 stupňov, chladnejšie na Orave a pod Tatrami. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predpovedá Slovensku oživenie ekonomiky v budúcom roku. Vyplýva to z aktuálnej ekonomickej správy. Rast hrubého domáceho produktu by mal v tomto roku dosiahnuť 70%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Okrem predpokladov správa obsahuje aj odporúčania. Organizácia navrhuje zrušenie transakčnej dane, skrátenie materskej alebo väčšiu adresnosť pri energopomoci a 13. dôchodkoch. To komentoval minister financií Ladislav Kamenický.
4: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a z 13 dôchodkov proste sú to naše mami, otcovia na 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
2: K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň Kamenický uviedol, že ak by bola zrušená, výpadok príjmu by sa musel nahradiť inak. V Tatranskom národnom parku už hľadajú kamzíky. Tohtoročné sčítanie po zime je rozdelené do troch etáp. Odborníci postupne sčítavajú jedince v západných, vysokých a belianských Tatrách. Ekológ Michal Jurčo priblížil, že kamzíkov musia počítať fyzicky priamo v teréne a dáta zapisujú z poľskej aj slovenskej strany do spoločnej aplikácie.
5: Za posledné roky nám to mierne ubúda, ale môže to byť naozaj spôsobené s tým sčítavaním, že nemáte šancu všetky vidieť, proste je teplejšie počasie. Bol rok, že prišla oblačnosť, sadla na hrebene a bohužiaľ vtedy sa to ťažko dá rátať. Kamzíce s mladými sa zasa vedia skrývať niekde.
2: Populácia kamzíka je posledné roky stabilná a pohybuje sa okolo tisícky jedincov. Viedenské letisko zmierni bezpečnostné opatrenia. Od 4. júla si cestujúci budú môcť v príručnej batožine prevážať tekutiny v nádobách s objemom do 2 litrov. Nemusia tak prelievať šampóny či krémy do malých nádobiek. Umožňuje to nový druh skenerov, tie sú efektívnejšie pri kontrolách batožiny. Rovnaké zmiernenie opatrení povolili aj iné európske letiská vrátane Dublinu, Mníchova či Krakova. Slovenský futbalista Roman Procházka bude pokračovať v Spartaku Trnava aj v nasledujúcej sezóne. Bude však už jeho rozlúčková. Pre Procházku pôjde o 13. sezónu v trnavskom drese. V červeno-čiernych farbách doteraz nastúpil na 362 zápasov a v historickej tabuľke mu za to patrí 7. priečka. V nasledujúcom ručníku sa ale môže posunúť vyššie. V noci bude na Slovensku jasno a v údoliach tak môže teplota klesnúť na 13 až 8 stupňov. Zajtra ale opäť pocítime všade tropický vzduch. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 30 stupňov, inde až do 37.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
3: Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj motoristov. Tí by mali aktuálne spozornieť na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, pretože je tam odstavený kamión s defektom. Pozor aj na kolónu, ktorá vznikla na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 30 minút. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis Horské kári, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Á, milí naši poslucháči, aj po 16. teda vítajte na vlne v našom popoludnejšom programe. O tomto čase to už väčšinou vyzerá na taký popracovný čas. Už to máte vo svojich rukách, čo si aktuálne začnete.
0: No ale dnes to je naozaj s veľkým rešpektom. na počasie, ktoré diktuje to tempo dňa, a možno aj preto sa pozrieme o chvíľku na takú prírodu, kde by sme sa mohli nechať inšpirovať, nie?
1: Áno, áno, bude to veľká inšpirácia, nechajte sa prekvapiť, viac informácií k tomu už o malú chvíľu.

0: Tento týždeň sme si pripomínali aj výročie patentu na objavenie saxofónu. A tu sme ho počuli v plnej kráse v pesničke Ajdu, Ajdu, Ajdu od skupiny ABBA.
1: A tento rytmus sa za seba nemusí hanbiť. Z rádia vlna ďalšie aj rytmy, aj skupiny, aj tie slovenské. Časom už aj overené a legendárne. Jente Smile a Opri sa o mňa.
0: No a na výročí odchodu Michaela Jacksona aj táto jeho pesnička Beat It. Aj s gitaristom Edim Van Halenom z kapely Van Halen.
1: Úplne celé, zaznie o chvíľu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna. Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Rádio Vlna je s vami aj takto vo štvrtok popoludní. Je prirodzené, že sa nám aktuálne častejšie ukazujú na sieti, na internete rôzne rady, ako zvládať tieto horúce dni o niečo ľahšie, ale niekedy sa stačí naozaj pozrieť iba do prírody a preniesť niečo z nej do svojho života.
1: Príkladom by mohol byť taký leňochod, tak, od ktorého sa dá inšpirovať. Leňochody totižto žijú v tropických oblastiach a majú takých svojich pár trikov.
0: Majú, len minimálne sa hýbu, čím šetria energiu a nezvyšujú telesnú teplotu.
1: Tým pádom majú aj spomalený metabolizmus, čiže produkujú menej tepla a neprehrievajú sa natoľko.
0: Áno, často vyhľadávajú miesto na strome v tieni, čiže sa vyhýbajú priamemu slnku.
1: A dokonca ich príroda obdarila aj flexibilnou telesnou teplotou.
0: Toto žiaľ my nemáme, ale čo si z toho môžeme zobrať my? No tak jednoznačne spomalý tempo. Nerobiť zbytočne náročné aktivity počas horúčava a dopriať si viac prestávok. Nemusíme všetko stihnúť hneď.
1: Vyhýbať sa najväčšiemu teplu, ak sa dá, zostať v tieni alebo vo vnútri, hlavne teda medzi 11. a 16. iné aktivity plánovať buď z rána, alebo až tak neskôr večer.
0: No a snažiť sa udržať menej stresu, lebo menej stresu rovná sa menej vnútorného tepla, čiže aj nižší tep a nižšia telesná teplota.
1: No a v neposlednom rade treba počúvať aj svoje telo, keď si unavený, oddychni si, keď si smedný, napísa.
0: No niekedy aj skôr, ako príde smet do zásoby, takže buďme ako leňochod.
1: Len keby sa to dalo, že leňochod koľko chodí na to vecko? A ako často
0: raz
1: vykonáva potrebu.
0: Dní.
1: No, však toto. Víme veľa, ale poďme sa teda veľa.
0: Áno, šetríme krokmi.

0: jeden pohyb navyše v tomto teple býva náročnejší a hráme tanečne. No, klin sa klinom vybije.
1: Tak musíme tú hlavu nejakým spôsobom upokojiť, ale uspokojiť, lebo človek prirodzene vníma takéto hity o niečo príjemnejšie a tá nálada sa udržiava.
0: No, ale nevynechávame každú polhodinku, samozrejme, ani tie najaktuálnejšie informácie. S Karin v krátkych správach o chvíľu.
2: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Bolo 16.30, počúvate krátke správy. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie URUS už 14 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Rusko vyhostilo rumunského generálneho konzula a zatvorilo rumunský konzulát v Petrohrade. Ide o recipročné opatrenia. Cyklistka Viktória Chladaňová je majsterkou Slovenska v časovke. Na spoločných československých majstrovstvách skončila v celkovom poradí druhá za Češkou Juliou Kopecky.
4: Je to tu! A to až do nedele! Jedna apka a zľava 15% na všetko! Počasie vám prináša aplikácia Miller.
3: V noci aj zajtra bude na Slovensku jasno. Zrážok sa nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v noci v údoliach na 13 až 8 stupňov. Zajtra nás ale čakajú mimoriadne teploty. Na Orave a pod Tatrami maximálne 30 stupňov, inde až do 37.
4: Je to tu! A to až do nedele! Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba myslieť na to, že sa môžete zdržať až pol hodinu v kolóne na výjazde z Úžiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Okrem toho upozorňujete na radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta a pri obci Medzibrod smerom na Banskú Bystricu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: Aj títo chlapci sú z Veľkej Británie a zatiaľ nemajú svoj oficiálny deň, ale existuje vo svete niečo ako globálny deň skupiny Beatles, ktorý pripadá práve na ten dnešný dátum 25. jún a oslavuje sa hudbou tejto legendárnej štvorky spôsob vnímania muziky a to, ako dokázali od základu zmeniť hudobný svet.
1: A tento dátum 25. jún bol vybraný zámerne, pretože práve tento deň v 67. odohrali Beatles svoju skladbu All You Need Is Love v programe BBC s názvom Our World. Mm-hmm.
0: A mali by sme sa v tento deň vlastne ponoriť do hudby skupiny Beatles a osláviť ho tým, že to budeme počúvať a že si budeme Beatles aj hrať.
1: Alebo premýšľať nad tým, že by sme išli študovať Beatles, lebo aj to sa dá v Liverpoole, tuto pán by chcel byť študent.
0: Zvažujem to, no inak nie je to úplne, že márne, pretože stačí nadviazať na akékoľvek magisterské štúdium tu na Slovensku a tam potom si urobiť 2 roky a budeš robiť sprievodcu mestom po pamiatkach, ktoré nejakým spôsobom súvisia s touto liverpoolskou štvorkou.
1: No tvoja kariéra na dôchodok je jasná.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov! Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
7: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach. S nami to zvládnete. Iba rokové hity môžete počúvať v internete.

noc zapadá dážď, iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorý...

0: Michal Dočolomanský a jeho legendárny hit Ľúbim ťa u nás na vlne 10 minút pred 17. vo štvrtok popoludní a už sa to láme s tým víkendom. To znamená, že máme pre vás aj jednu veľmi milú pozvánku.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Áno, preniesieme sa na východ Slovenska a budeme pozerať prenádherné umelecké diela a konec koncov oltáre v rôznych chrámoch na rozdiel od bežných obrazov sa nepodpisovali, ale toto sa všetko dozvieme na výlete na vlne z interiéru Domu svätej Alžbety v Košiciach.
0: Kedy už túto sobotu na pravé poludnie Didiana vyspovedá priamo spred hlavného oltára kurátora Domu svätej Alžbety Tomáša Harbuľáka.
3: Zaujímavosť veľká, oltáre nebývali podpísané. Prečo?
4: Neboli podpísané, ja to tak humorne trošku stále rozprávam turistom. Oltáre sa vyrábali ako keď si dnes kúpite pračku. No, nik vám ju nepodpíše. To by musela byť už nejaká veľmi unikátna cena, ale bežne vám pračku alebo chladničku nikto nepodpíše.
3: Takže čo, oni postavili denne 100 oltárov alebo čo?
4: Boli to, by sme mohli tak nazvať, také výrobné dielne, odborníci, cechy, remeselné dielne, ktoré sa venovali výrobe oltárov, pretože neexistuje, poviem ďalšie ťažké slovo, aby som vás zmiatol, neexistuje koncelebrácia. No čo to je? Keď dnes prijete napríklad na soba, že máte 5 známych kňazov v rodine, tak 5 kňazi môžu sláviť jednu svetú omšu pri jednom oltári. Alebo to vidíte pri birmovkách v prvom svetom príjmaní, kde pri oltári jeden slávi omšu, rozpráva do mikrofónu a okolo neho sú ďalší 20 kňazi. Pretože dnes môžu sláviť viacerí kňazi pri jednom oltári svetú omšu. Ale až do roku 1968-69 to nebolo možné. Keď napríklad do Domu svätej Alžbety prišlo 15 kňazov a si povedalo, že chcú mať naraz svetú omšu, nemohli sa stretnúť pri jednom oltári. Ale naraz v Dome svätej Alžbety bolo 15 svätých omší. Pri každom z bočných oltárov bol ministrant, ktorý zastupoval ľud a asistoval jednému kňazovi. A pri hlavnom oltári, síce nemuselo to byť pravidlo, ale zväčša to bolo pri hlavnom oltári, sa slavila svätá omša spievaná pre ľud.
0: No už túto sobotu na výlete na vlne si zopakujeme aj to, že miestny orgán má 4000 píšťal, ale viac historických faktov, až keď príde to práve sobotné popoludnie na vlne po 12.
2: No takže budeme pozývať na počúvanie, ale to môžeme aj teraz, lebo po 17. hodine už odovzdáme štafetový kolík nášmu kolegovi Rasťovi Hortovi.
0: A bude si čítať a odovzdávať všetky odkazy a pozdravy v podstate, ako to robí každý jeden pracovný deň po 17. 0908 704 704.
2: Tak, a my sa budeme potichučky tešiť aj na zajtra.

0: Z rádiom počúvate hity overené časom, príjemné neskoršie popoludne želáme. Sú to ďalšie aktuálne informácie a správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie URUS už 14 osôb. Žiadny Slovák zatiaľ nepožiadal o pomoc v súvislosti so zemetrasením vo Venezuele. Zajtra teplota do 37 stupňov a bez zrážok. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie URUS už 14 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Obvinili 9 osôb, z toho 8 zo Slovenska a 1 z Čiech. Akcia prebiehala podľa Petra Brndiara z Úradu boja proti organizovanej kriminalite v 5 krajoch.
3: Bol to bratislavský, trnavský, nitriansky, prešovský a banskobystrický. Počas vyšetrovania sa nám podarilo zadokumentovať 16 medzinárodných transportov. Je to takmer 5 tón drog, čo je neskutočné množstvo. Išlo o viac ako 4 tony ketamínu, 220 kg kokainu a 400 kg MDMA, to látka, ktorú obsahuje extáza, a potom tam bolo nejaké množstvo hašišu a extázy.
1: Slovensko bolo krajinou, kde sa drogy dovážali a odovzdávali ďalším distribútorom alebo konečným odberateľom. Medzinárodná zločinecká skupina pôsobila okrem toho aj v Holandsku, Belgicku, Spojenom kráľovstve a Spojených arabských emirátoch. Dnes vyšiel čerstvý prieskum volebných preferencií Slovákov. Podľa Ipsosu by parlamentné voľby v júni vyhralo progresívne Slovensko so ziskom 20,2% hlasov. Tesne za ním by skončil Smer s 19% voličov. Na treťom mieste sa umiestnila Republika s 10% podporou. Do parlamentu by sa dostala následne aj SAS, Hnutie Slovensko, Hlas, KDH aj Demokrati. Ipsos zdôraznil, že Hlas v porovnaní s májovým prieskumom klesol zo štvrtého na 6. miesto. Volilo by ho 6,8% respondentov. Žiadny Slovák zatiaľ nepožiadal o pomoc v súvislosti so zemetraseniami v Japonsku a Venezuele. Nestalo sa tak ani v súvislosti so zemetrasením v Kalifornii. Ministerstvo zahraničných vecí ale situáciu naďalej monitoruje. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia. Premiér Robert Fico uviedol, že tragické zemetrasenie prichádza v neľahkých časoch, v ktorých sa krajina a jej občania nachádzajú. Zemetrasenie vo Venezuele bolo najsilnejším otrasom, ktorý krajinu zasiahol od roku 1900. Malo silu väčšiu ako 7 magnitúdy. Očakáva sa, že počet obetí môže byť v tisícoch. Hlásia stovky zrútených budov. Uzavreté je aj medzinárodné letisko pri Caracase. No a pri Venezuele ešte ostaneme. Ničivé zemetrasenie tam zažila naživo slovenská stolná tenistka Barbora Melisa Guasardová. V tom čase bola na mládežníckom turnaji v Caracase. Predstaviť sa mala v kategórii dievčat do 15 rokov. Podľa slovenského stolnotenisového zväzu je ale v poriadku. V noci aj zajtra bude na Slovensku jasno, zrážok sa nedočkáme, teplota klesne najnižšie v noci v údoliach na 13 až 8 stupňov, zajtra nás ale čakajú mimoriadne teploty, na Orave a pod Tatrami maximálne 30 stupňov, inde až do 37.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách dať pozor na nehodu na D1 pri Senci smerom z Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá, počkáte si 30 minút. Polhodinové zdržanie očakávajte aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. A pozor aj na radar pri obci Medzibrod smerom na Banskú Bystricu. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak aj najchladnejšie severné regióny Slovenska zažijú v podstate zajtra tropické leto, Karin, 30 stupňov, Orava, Tatry, dobre sme počuli?
1: Áno, áno, je to tak.
0: To už je celkom dosť, lebo tak to sú destinácie, kam sa utekajú mnohí schladiť počas takýchto horúčav, takže zajtra to platiť nebude.
1: Ak si to porovnáš s tou Dunajskou stredou, kde môže byť až 37 stupňov, možno sa trochu schladíme, ale...
0: A ešte by to mohlo ísť vyššie v tých ďalších dňoch, či nebudeme predbiehať asi pre istotu?
1: Bohužiaľ, ešte to bude vrcholiť v ďalších dňoch, takže budete na seba musieť byť opatrní.
0: Budete informovaní o všetkom podstatnom aj o predpovedi počasia. Karin Talajková zo spravodajstva sa o vás bude starať spravodajsky aj v tých nasledujúcich hodinkách. Ja mám pre vás hity overné časom. Z večerného juboxu až do 20. zahrám všade tam, kam budete chcieť, k vašim odkazom a pozdravom. Ostravom, ktoré teda môžete posielať sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Ak nie si moja, tak potom neviem, či asi a tak ďalej. Všetci ju poznáte, tak si ju pokojne spolu s nami aj zaspievajte. Vašo Patejdl z Rádia Vlna.
4: Ak nie si moja,

Breezy Tal Joe, Marky Mark s pesničkou United. Počúvate aj tanečné hity overené časom. Pekný podvečer želáme, takto vo štvrtok nachystané máme hity overené časom aj z večerného jukeboxu. Večerný jukebox Rádia Vlna. 25. jún, Olivia Tadeáš v kalendári. Samozrejme, že radi zahráme meninovým oslavencom. Ak nám dáte vedieť o tých svojich, pošleme aj narodeninové odkazy a pozdravy. Niečo pekné môžeme povedať aj vašim polovičkám, napríklad cez hlasovku, ktorú môžete nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna. A ja vám k tomu následne zahrám z jukeboxu. Tieto pesničky ponúkame pred 18. skladba číslo 1, Sydney Youngblood, Sid & Wade. A potom je tu jedna relaxačná, Frankie Goes to Hollywood, Relax. Tak sa ozvite, ktorý hit overený časom nasmerujeme tým vašim blízkym. Pošlite SMS-ku alebo správu cez WhatsApp na toto telefónne číslo.

0: ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj tam iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe.sk. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na slovenskovpohybe.sk.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overené časom, priatelia. Mali by ste vedieť, alebo viete čo, nech vám to povie náš Martin Chinoranský z Dobrého rána, ktorý to dnes s vami riešil.
1: Jeden z piatich párov sa zvykne pohádať kvôli nastaveniu teploty v spoločnej domácnosti, lebo jednému je z dvojice horúco, druhému je zima a toto isté často platí aj o klíme v práci. Tá je štatisticky najčastejšou príčinou letných mikrokonfliktov v rámci pracovného kolektívu. Aj my v rádiu sa tak občas niektorí hádame, niektorí by najradšej pracovali v mrazničke.
2: No už by si ju mohol vypnúť.
1: No iné si...
2: Fúka to tu na mňa.
1: No akože musíme s ňou opatrenia tiež na ten chrbát, vieš, ale zase potom sú tu kolegyne, ktoré by normálne tú klímu akože dali vymontovať. Počas dňa v tej redakcii sa vystriedajú naozaj všelijaké povahy.
0: Ale to je milé, aspoň viac spolu komunikujeme. Cez víkend nám bude mimoriadne horúco, preto dnes Martin zisťoval, ako tieto horúčavy zvládate vy a Maťa si ich dokonca užíva.
3: No ja milujem leto, ja síce sa potím jak somar v kufri, ale tak radšej stokrát leto, jak raz zimu. A také nealko mochisko alebo nealko radler, to je ideálne osvieženie a ešte aj voda s citrónom, to je úplne super. Alebo s uhorkou, aj to je osviežujúce. To vždy zabrie.
0: Tak neviem, či si teraz predstaviť skôr toho spoteného somára v kufri alebo ten nealko nápoj. Dávajte v každom prípade na seba pozor, priatelia, SPF-ko, aspoň teda tých 30 by malo byť. K tomu hity overené časom aj osviežujúce. Krátko pred pol šiestou Infinity Guru Josh z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.

0: Bono Josh Infinity z Rádia Vlna, pekný večer po pol šiestej, nachystané aktuálne informácie, krátke správy s Karin Telajkovou.
1: V okolí obce Somotor v okrese Trebišov vypukol požiar trávy a suchého porastu, rozšíril sa aj do lesa. Na mieste zasahujú hasiči zo 7 obcí. Francúzsko zadržalo pri pobreží Sicílie ďalší ropný tanker spájaný s Ruskom. Ten údajne je súčasťou tieňovej flotily. Medzinárodná futbalová federácia pozvala všetky členské asociácie na nový medzinárodný turnaj do 15 rokov. Na zozname pozvaných krajín sa nachádzajú aj Rusko či Bielorusko. Noci bude na Slovensku jasno, v údoliach preto môžete potaklesnúť najnižšie, a to na 13 až 8 stupňov. Zajtra už ale opäť podchytíme tropický vzduch, na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 30 stupňov, inde maximá 32 až 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu, ktorú odstraňujú na D1 pri Senci smerom z Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá a vy si preto počkáte 15 minút. 20 minút sa zdržíte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto a radar ste nám nahlásili pri obci Medzibrod smerom na Banskú Bystricu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Rádio Vlna.

0: také rokové hity overné časom, ktoré máme radi absolútne všetci, to je myslím jeden z nich. Highway to Hell, AC/DC, o chvíľu aj Miroš Birka s pesničkou Dvaja. Kým sa dostaneme k vašim odkazom a pozdravom z večerného juboxu, tak stíhame sa aj schladiť. Norská skupina AHA, Crying in the Rain. Tak si vychutnávajte vaše hity overené časom. 0908 704 704. Sem sa môžete ozvať s vašim odkazom a pozdravom, ktorý potom rádi odovzdáme z juboxu. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Počúvate Na vlne.

0: Večerný jukebox.
1: Tešíme sa, že s rádiom voľná zdieľate rôzne vaše sviatočné udalosti, nielen teda oslavy menín a narodenín, ale aj výročie sobáša. Dnes máme 21 rokov, odkedy sme si povedali svoje áno a chceli by sme to takto pekne oslaviť a samozrejme zahrať si peknú pesničku z večerného jukeboxu. Ďakujeme aj našim trom deťom. Dvojičky sa stali totiž druhými vicemajsterkami Európy v diskotancoch a sme teda pyšní rodičia. Ďakujem, že vás mám vo svojom živote a že ste sa narodili. Takto pekne to napísala mamina. No tak bodaj by nebola šťastná, veď takéto fantastické dievčatá, 21 rokov šťastného manželstva. Čo viac si prijate, želáme veľa zdravia, šťastia, lásky aj v tých ďalších rokoch. Už o chvíľu vám teda z jukeboxu k tomu aj zahrám. Ešte predtým pozdravíme Dášku a jej priateľa, ktorý dnes oslavuje 63 rokov. Oslavujeme pri bazéne v okrese Veľký Krtíž a počúvame hity overené časom z rádia Vlna. Ďakujeme aj za priloženú fotografiu. To už len sa obliec do plaviek a skočiť šípku do takého krásneho bazéna. Želáme pekný letný večer narodeninový. K tomu hity overené časom, ďalšie vaše odkazy, pozdraví pokojne smerujte sem k nám do štúdia, či už teda formou SMS-ky alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Tam môžete nahrávať aj hlasové odkazy pre vašich blízkych.

0: Franky Ghost, Hollywood Relax z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Najvyšší čas sa opäť poinformovať o ďalších aktuálnych udalostiach. Správy rádia Vlna pre vás pripravila Karin Talajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Víkend bude na Slovensku poriadne horúci, hrozia aj požiare. V4 pôjde na summit NATO so spoločným stanoviskom. Zajtra teplota do 37 stupňov, zrážok sa nedočkáme. Pekný podvečer želá z rádia Vlna Karin Talajková. Víkend bude na Slovensku poriadne horúci, potvrdila to aktualizovaná predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pokračuje meteorológ Marcel Macko.
3: Vo veľmi teplom pôvodnom tropickom vzduchu sa na našou oblasťou aktuálne udržuje nevýrazná oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V závere týždňa navyše do našej oblasti prenikne od západu ešte o niečo teplejší vzduch zo západnej Európy. Čakajú nás preto zväčša slnečné a horúce dni.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia.
3: S tým súvisia aj výstrahy. V platnosti na zajtra je výstraha 2. stupňa pre južnú polovicu západného Slovenska, takisto niektoré lokality na juhu stredného Slovenska, prípadne na Dolnom Zemplíne. V sobotu a v nedeľu bude dokonca v platnosti výstraha 3. stupňa, teda najvyšší stupeň výstrahy, opäť pre juhozápadnú časť Slovenska, prípadne niektoré okresy na juhu stredného Slovenska.
1: Výstrahy budú na najvyššom červenom 3. stupni. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Aktuálne hasiči zasahujú pri obci Somotor v okrese Trebišov, kde najprv horeli trávnaté porasty, neskôr až les. Dokument Vízia Slovensko 2040 je hotový. Hlavným odborným garantom dokumentu je Slovenská akadémia vied. Jeho význam vysvetlil jeden z autorov, Marek Radvanský.
4: Vízia je tým prvým dokumentom, ktorý hovorí, kam by sme Slovensko chceli dostať v roku 2040. Má to byť inšpiratívny, pozitívny dokument, ktorý indikuje, kam by sa pri správnom uplatňovaní politík a investícií dalo na Slovensku dostať tak, aby sa zlepšila kvalita života obyvateľov čo najviac.
1: Odborný dokument je rozdelený na 4 piliere. Dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Krajiny Vyšehradskej štvorky pôjdu na tohtoročný summit NATO v Ankare so spoločným stanoviskom. Dnes o ňom diskutovali ministri obrany Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v Budapešti. Podľa slov Roberta Kaliňáka diskutovali okrem rozvoja infraštruktúry aj o vojenskej spolupráci a posilňovaní obranného priemyslu, ale aj o tom, ako môžu spolupracovať v oblasti obrany proti dronom. Trávnik, na ktorom sa odohrá finálový zápas majstrovstiev sveta, vyvoláva kontroverzie. Viacerí hráči mali k nemu výhrady. Podľa niektorých pôsobí ako umelý, podľa iných hráčov je presušený a to spomaľuje hru. Ďalším príde povrch pri veľmi tvrdý. Medzinárodná futbalová federácia ale za kvalitou trávnika stojí. V finále majstrovstiev sveta vo futbale bude 19. júla. Dovtedy ešte môžu prehodnotiť miesto jeho konania. Na Slovensku bude v noci jasná obloha a preto teplota môže klesnúť v úduliach na 13 až 8 stupňov, inde bude o niečo teplejšie. Zajtra opäť pocítime tropický vzduch. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 30 stupňov, inde maximá 32 až 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný podvečer želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na D1 pri Senci smerom z Bratislavy. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 15 minút. 20 minút stojíte v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Radar ste nám nahlásili pri obci Medzibrod smerom na Banskú Bystricu. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Vo štvrtok 25. júna počúvate rádio Vlna, príjemný horúci letný večer krátko po 18. Olivia Tadeáš sa určite potešia meninovým odkazom, ktoré im môžeme odovzdať spolu vo večernom juboxe. Pozdravíme aj narodeninových oslavencov alebo zahráme skrátka všade tam, kam vy budete chcieť. 0908 704 704 sem môžete naďalej posielať vaše SMSky, prípadne aj hlasovky cez WhatsApp rádia Vlna. Karel Gott po 18. nech sa dobre počúva.

0: Z Rádia Vlna počúvate hity overné časové, máme krátko pred čtvrt na 7. Je tu váš večerný jukebox.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A ten ponúka opäť dve skladby krátko pred 19. Zahráme túto Mr. Big Wild World. A skladba číslo 2 Turbo s pesničkou Hráč. Takto nám to namixoval večerný jukebox v tejto hodine. Už sa stačí len ozvať, kam môžeme tieto hity overné časom nasmerovať, koho by sme mohli potešiť, čo pekné by sme mohli odkázať. Pokojne to odkážte aj svojimi slovami cez WhatsApp Rádia Vlna alebo SMS-ku na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj Dam za 1,19 eur a Abacia Prosecco za 4,99 eur. Potraviny Kraj.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: to prenádherné umelecké diela, ale oltáre sa v rôznych chrámoch na rozdiel od bežných obrazov nepodpisovali. Aj to sa dozvieme na výlete na vlne z interiéru Dómu svätej Alžbety v Košiciach. Už túto sobotu po 12.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Didiana tam vyspovedá priamo spred hlavného oltára kurátora Dómu svätej Alžbety Tomáša Harbuľáka.
2: Zaujímavosť veľká, oltáre nebývali podpísané. Prečo?
3: Neboli podpísané, ja to tak humorne trošku stále rozprávam turistom. Oltáre sa vyrábali ako keď si dnes kúpite pračku. No, nik vám ju nepodpíše. To by musela byť už nejaká veľmi unikátna a cenná, ale bežne vám pračku alebo chladničku nikto nepodpíše.
2: Takže čo, oni postavili denne 100 oltárov alebo čo?
3: Boli to, by sme mohli tak nazvať, také výrobky. Dielne, odborníci, cechy, remeselné dielne, ktoré sa venovali výrobe oltárov, pretože neexistuje, poviem ďalšie ťažké slovo, aby som vás zmiatol, neexistuje koncelebrácia. No čo to je? Keď dnes prídete napríklad na soba, že máte 5 známych kňazov v rodine, tak 5 kňazi môžu sláviť jednu svetu omšu pri jednom oltári. Alebo to vidíte pri birmovkách v prvom svetom príjmaní, kde pri oltári jeden slávi omšu, rozpráva do mikrofónu a okolo neho sú ďalší 20 kňazi. Pretože dnes môžu sláviť viacerí kňazi pri jednom oltári svätú omšu, ale až do roku 1968-69 to nebolo možné. Keď napríklad do Domu svätej Alžbety prišlo 15 kňazov a si povedalo, že chcú mať naraz svätú omšu, nemohli sa stretnúť pri jednom oltári, ale naraz v Dome svätej Alžbety bolo 15 svätých omší. Pri každom z bočných oltárov bol ministrán, ktorý zastupoval ľud a asistoval jednému kňazovi. A pri hlavnom oltári, síce nemuselo to byť pravidlo, ale zväčša to bolo pri hlavnom oltári, sa slavila svätá omša spievaná pre ľud.
0: Už túto sobotu 27. sa na výlete na vlne dozviete ďalšie zaujímavosti. Zopakujeme si aj, že miestny orgán má 4000 píšťal, ale viac historických faktov, až keď príde to práve sobotné popoludne na vlne po 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Veľmi príjemná skladba na štvrtkový večer, Bob Dylan na Heaven's Door. Počúvate hity overené časom, možno v týchto chvíľach aj na cestách. Dopravný servis je nachystaný, s Karinou Lajkovou pôjdeme na cesty už o chvíľu. Zostaňte s nami, pekný večer.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Cez internet sa dá kúpiť náramok,

0: 53 rokov. Adela sa rozpísala. Som odporca klímy, tak musím bojovať inak. Napríklad večer, keď sa mi nedá zaspať, lebo je horúco, šupnem obliečky na pár minút do mrazničky, potom ich navlečiem a šupnem sa do perín. Je to veľmi príjemné, vyskúšajte.
1: To musí byť veľká mraznička.
0: No, veľká mraznička. Ale
1: a ešte, keď máš krkovičku mrazenú vedľa.
0: Tak ti to aj voní, keď zaspávaš. No.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po pol siedmej pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä na R1 na 75. kilometri pri Zlatých Moravciach smerom na Žiar nad Hronom je odstavený pokazený kamión. A pozor aj na kolónu, ktorá je naďalej na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržíte sa asi 15 minút. Radar ste nám nahlásili v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. A ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: už len dvakrát sa vyspíme a takéto tanečné hity over the časom budete môcť zažiť aj naživo. Túto sobotu 27. júna sa totiž na Donovaloch otvára raj pre cyklistov, Riders Park Donovali, a súčasťou tohto pekného letného otvorenia bude aj Oldies Party Rádia Vlna. Všetky informácie nájdete na našom webe radiovlna.sk. Budeme sa tešiť, ak budete súčasťou.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Letné hity overené časom z Rádia Vlna, presne také počúvate v týchto chvíľach. Los Lobos, La Bamba, to je jeden z nich a nasmerujeme ho rovno do Rajky z večerného juboxu.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Konečne sedíme na záhradke po dlhom slnečnom dni s mojou polovičkou Vladkom. Zahrajte nám sem niečo pekné. Pozdravujeme z Rajky. Helenka podpísaná. My vám želáme pekný večer a dúfame, že teda nasledujúca pieseň poteší. Mr. Big, Wild World z večerného juboxu. Kým si ju zahráme, tak venujeme aj Adriane, jeden meninový pozdrav, predčasný, lebo Adriana je až zajtra v kalendári. Do Trenčína všetko najlepšie želá Juraj Spúchova. Pozdravte prosím nášho syna Mareka z Kežmarku, sme na ňo veľmi pyšní, lebo vďaka nemu a jeho usilovnosti sme dnes prežili krásny deň, keď získal titul bakalár a pochvalu dekana. No tak to sú úžasné veci, aj také zimomriavkové, zážitkové a tieto pocity asi zostanú v Marekovom srdci navždy. Tak želáme ešte raz všetko najlepšie. Promovaní inženýri, táto pesnička mi napadá, keď nám píšete o vašich šikovných deťoch. Mamina Betka chce dať zahrať synovi Miškovi. K zajtrajším promóciám som veľmi pyšná, hrdá mamina. Zo srdca ťa ľúbim a prajem ti, aby si bol v živote šťastný a požehnaný. Toľko krásnych slov, sme radi, že sme ich mohli sprostredkovať cez večerný jukebox a ešte radšej vám zahráme hity overené časom, tak nech sa dobre počúva aj tento aktuálny Wild World, Mr. Big z juboxu. Pekný večer.

0: Turbo hráč, počúvate hity overené časom z rádia Vlna pár sekúnd pred 19. Nachystané sú už ďalšie aktuálne informácie. Je tu Karin Talajková, správy rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Polícia sa plánuje zamerať na vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu. Francúzski učitelia pre horúčavy vyhlásili štrajk. Teplo aj na Slovensku. Zajtra až do 37 stupňov. Pekný večer želá z rádia Vlna Karin Talajková. Polícia sa plánuje zamerať na vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu motorového vozidla. Deklarovala to policajná prezidentka Jana Maškarová.
3: Vodiči sa tomu nevenujú, pozerajú mobilné telefóny, prípadne sa pozerajú inám, ale nie tam, kde by mali sústrediť ako vodiči túto pozornosť a potom sa stávajú naozaj takéto tragédie. Náš cestný dohľad, alebo teda nasedíme všetky možné dostupné prostriedky v rámci dopravnej polície, aby sme bezpečnosť zvýšili. Aby to nebolo len v legislatíve, ale aby nás bolo vidieť.
1: Polícia tak reaguje na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči aut do odstavených cestárskych vozidiel. Aj Národná diaľničná spoločnosť dôrazne apeluje na vodičov, aby sa počas jazdy venovali výhradne šoférovaniu, sledovali premávku a rešpektovali dopravné značenie. Mali by sledovať dianie vo všetkých jazdných pruhoch pred sebou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva na výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na koaličného poslanca. Kritizuje Jána Mažgúta v súvislosti s jeho majetkovým priznaním. Neuviedol v ňom byt, ktorý užíva. Pokračuje poslankyňa Zuzana Mesterová.
4: My podávame aj podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Mažgút kritiku odmieta a avizuje, že poslankyňou zverejnené informácie ozrejmie verejnosti aj poslancom vo výbore. Francúzski učitelia vyhlásili štrajk. Dôvodom sú horúčavy, ktoré podľa nich vytvárajú nepriateľné pracovné podmienky. Vláda podľa nich na horúčavy vo Francúzsku nebola pripravená. Na školách sú časté prípady kolapsov aj výjazdov zdravotnej služby. Väčšina francúzskych škôl nie je vybavená klimatizáciou. Približne 3500 z nich ostalo dnes zatvorených. Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v cyklistickej časovke. Triumfoval na spoločnom československom šampionáte na 48 kilometrov dlhej trati so štartom a cieľom v Českom Uničove. Strieborného Martina Svrčka zdolal takmer o 2 minúty. Podarilo sa mu to aj napriek horúcemu počasiu. V noci aj zajtra bude na Slovensku jasno a zrážok sa nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v noci v údoliach na 13 až 8 stupňov. Zajtra nás ale čakajú mimoriadne tropické teploty. Na Orave a pod Tatrami maximálne 30 stupňov, ale inde budú maximá na hranici 37 stupňov.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že ste videli radar v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. Ak viete ale ešte o niečom dôležitom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak ste to počuli v správach, veľmi horúci, aj sa mi zle rozpráva, keď pozerám na tie teploty, na tú predpoveď. Do 37 stupňov zajtra?
1: Áno, a to nebude ešte to najvyššie číslo, čo uvidíme zrejme na teplomeroch.
0: To si pekne povedala, to znamená, že nás čakajú teda vyššie teploty počas víkendu nadchádzajúceho.
1: Áno, dokonca sa hovorí o tom, že by to mohli byť až 40-ky.
0: Mm-hmm, to už sa človek potí, už len teda, keď počuje to číslo. Pevne verím, ale že to spolu zvládneme na tej spoločnej letnej vlne pohody, zábavy, lebo v sobotu bude na Donovaloch asi o pár stupňov menej. Ideme tam s našou Oldies Party Rádia Vlna. Otvára sa tam raj pre cyklistov. Tak dúfam, že nebudete chýbať. Všetky informácie sú na našom webe radiovlna.sk. Po 19. Alfa Will, Forever Young. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Pekný večer na vlne.

0: Hity overené časom nás asi nikdy neprestanú baviť, neviem ako vy, ale my sme si tu s kolegyňou Karin zvrtli taký ten typický Helenkin tanček Sladké mámení Helena Vondráčková. Aj na toto sa dobre tancuje? Tak už postupne trénujeme na ďalšiu Oldies Party Rádia Vlna v sobotu na Donovaloch. I Will Survive, Gloria Gaynor. Do pol 8 stíhame aj In the Army Now od Status Quo. Tak si s nami vychutnávajte večerné hity overené časom. Pekný štvrtok.
1: Hity overené časom. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Stane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Lebo dve sú viac ako jedno, Two Hearts, Phil Collins z rádia Vlna, počúvate Hity Overna časom, pekný večer, aj pár minút pred pol 8. Bicykle a Hity Overna časom spojíme doteraz nespojené. Riders Park do Novaly sa otvára už túto sobotu 27. júna a my tam budeme od obeda, od 12. nielen bicyklovať, ale predovšetkým vás aj zabávať na Oldies Party rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. O výbornú atmosféru sa tam postará DJ Martin Valko s moderátorom Milanom Švikruhom a samozrejme chýbať nebudú poslucháči Rádia Vlna, lebo tak bez vás by sme ani nezačali. Niektorí naši poslucháči dokonca nevynechajú ani jednu Oldies Party Rádia Vlna.
1: Každoročne sa snažíme chodiť.
2: Čo s vami robia Hity Overné časom?
1: Tak zábavu, lebo poznáme to, počúvame Rádio Vlna, takže sme na to zvyknutí.
2: A je to iné takto naživo, ako to počúvať z Rádia Vlna?
1: Určite áno, je to skvelá atmosféra.
2: A odporúčila by si takúto oldisku aj ostatným poslucháčom alebo tvojim blízkym, tvojej rodine?
1: Určite, každý, kto má možnosť, nech sa príde zabávať na Vlna Party, je to skvelá party.
0: My budeme veľmi radi, ak vás znova uvidíme. O vstupenky teda tento týždeň nesúťažíme, keďže vstup na podujatie je besplatný, takže sobota 27. júni je naša, uvidíme sa na Donovaloch. Viac informácií na radiovlna.sk. Nech sa vám dobre počúvajú Hity Overné časom. Pekný večer na spoločnej vlne. Bonsoir, Mademoiselle Paris, Shalom.

0: Bonsoir, Mademoiselle Paris, Šalom z rádia, napočúvate hity overené časom. Krátko pred pol 8 pozdravujeme aj všetkých motoristov. S aktuálnymi informáciami v dopravnom servise príde Karinta Lajková. Už o chvíľu, zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Cez internet sa dá kúpiť náramok, ktorý vás potrasie, keď vyhodnotí, že míňate príliš veľa peňazí. Vyvinutý je tak, aby do človeka pustil prúd, hej, samozrejme v rozumnej miere, keď už to ten človek s nakupovaním preháňa. No keď som sa zamyslela Perúka tiež, tak ona hovorí, že ona by v tejto súvislosti potrebovala elektrické kreslo. Tak ja sa pýtam, že koľko to stojí? Náramok, nie kreslo. Teraz príde jeden teplotný šok. Normálne radosť to počuť v tomto teple. George Michael, to je muž, ktorý nám zložil túto vianočnú hymnu. Narodil sa 25. júna, dnes by teda oslávil 63 rokov. Adela sa rozpísala. Som odporca klímy, tak musím bojovať inak. Napríklad večer, keď sa mi nedá zaspať, lebo je horúco, šupnem obliečky na pár minút do mrazničky, potom ich navlečiem a šupnem sa do perín. Je to veľmi príjemné, vyskúšajte.
3: To musí byť veľká mraznička.
2: No, veľká mraznička. Ale
3: a ešte keď máš krkovičku mrazenú vedľa.
2: Tak ti to aj voní, keď zaspávaš. No.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičov.

silný do sána, Teriček z rádia, ona počúvate hity overené časom. Ak by ste chceli vedieť, aké je aktuálne počasie v Bruseli, tak takmer úplne identické s tým našim, Ferry. Pozdravujem teba aj tvoju polovičku.

0: Jeju Kasparyv nás totiž počúvajú pravidelne, aj keď sú teda ďalej v Bruseli, ale myslia aj na svojich príbuzných. Pozdravujeme vás aj touto skladbou Wham Freedom do 20. Let's make it Maťka, Aťka, Alex, Vladko, Roman, počúvame vás každý deň aj tu na dovolenke na Azorských ostrovoch. Aj som vám teda písal, keď ste tam cestovali, že či by ste nám mohli poslať zo pár fotografií. Pred malou chvíľou sme dostali nádherný fotoalbum a to až taký, že som sa pozeral, koľko stoja letenky na Azorské ostrovy. Pozdravujem teda a želáme krásnu dovolenku na nádhernom mieste. A aj tam zahráme hity overené časom. Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Spoločnej piesni All for Love. Hity overené časom.
1: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Rádio Vlna počúvate vo štvrtok večer Hity overné časom a dnes po 20. vám k ním pridáme aj ďalšie zaujímavé hudobné príbehy. Flebo má totiž pre vás ďalšiu časť relácie Hity rokov 80., v ktorej spomenie aj švédskych Roxette a o trochu divnom príbehu nám porozpráva, ktorý sa skrýva za jednou skladbou od tejto skupiny.
1: Za hitom s názvom The Look od Roxette sa skrýva hneď niekoľko náhod. A veľkú úlohu zohral aj bežný americký výmenný študent, ktorý si počas pobytu v malom švédskom meste kúpil CDčko Roxette. Viac vám prezradím po 20. v programe Hity rokov 80.
0: Flebo nás príjemne navnadil, viac sa dozviete dnes po 20. v ďalšej časti relácie Hity rokov 80. S Flebom pozývame teda počúvať. Pekný večer, zostaňte s nami.
2: Vypočujte si špeciálnu hudobnú hodinku vždy v stredu a vo štvrtok

0: Večerný jukebox na dnes vypíname, opäť ho zapneme zajtra po 17. ale po 20. sa môžete tešiť na obľúbenú reláciu Hity rokov 80. s Flebom, v ktorej si nielen dobre zahráme, ale dozviete sa ďalšie zaujímavosti zo sveta vašich hudobných idolov, interpretov a kapiel. Predtým sú tu večerné správy s Karin Talajkovou. Želáme pekný štvrtok na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predpovedá Slovensku oživenie ekonomiky v budúcom roku. Ceny pohonných látok na pumpách zaznamenali citeľný pokles. Zajtra teplota do 37 stupňov, pršať nebude. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predpovedá Slovensku oživenie ekonomiky v budúcom roku. Vyplýva to z aktuálnej ekonomickej správy. Rast hrubého domáceho produktu by mal v tomto roku dosiahnuť 70%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6. Okrem predpokladov správa obsahuje odporúčania. Organizácia navrhuje zrušenie transakčnej dane, skrátenie materskej alebo väčšiu adresnosť pri energopomoci a 13. dôchodkoch. To komentoval minister financií Ladislav Kamenický.
3: Rešpektujem názor OECD, majú mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodkov. Proste sú to naše mami, otcovia, na 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň Kamenický uviedol, že ak by bola zrušená, výpadok príjmu by sa musel nahradiť inak. Agentúra AKO zverejnila prieskum volebných preferencií Slovákov. Voľby do Národnej rady by podľa neho v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom rovných 20% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou viac ako 18,5%. Po nej by nasledovala Republika so ziskom 9,5% hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas, SAS a KDH, rovnako aj Hnutie Slovensko a Demokrati. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Maďarská aliancia či Sme rodina. Prieskum pre JOJ24 sa realizoval na vzorke 1000 respondentov. Ceny pohonných látok na pumpách zaznamenali citeľný pokles. Odráža sa v nich situácia na globálnych trhoch, kde ceny ropy klesajú najmä vďaka pokračujúcim rokovaniam medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. Nafta zlacnela podľa analytikov o viac ako 6%, benzín lacnie pomalšie. Na slovenských pumpách ale pohonné látky zlacneli najviac z okolitých krajín. Slovenská a ukrajinská vláda sa dohadujú na stretnutiach. Najbližšie, štvrté zasadnutie sa uskutoční v ukrajinskom Lvove. Okrem toho dnes premiér Robert Fico potvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má záujem navštíviť Bratislavu. Zostáva už len vzájomne doladiť termíny pre obe strany. Slovensko navyše dnes vyjadrilo záujem prizvať Ukrajinu na jedno zo stretnutí Vyšehradskej štvorky. Noci aj zajtra bude na Slovensku jasno, zrážok sa nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v noci v údoliach na 13 až 8 stupňov. Zajtra nás čakajú mimoriadne teploty. Na Orave a pod Tatrami bude maximálne 30 stupňov, inde až do 37.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: Príjemný večer želáme aj motoristom. Aktuálne treba na cestách spomaliť na D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Hlásite odtiaľ radar. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Počúvate Hity rokov 80.

0: americký superhit s názvom Stuck With You a You, Lewis and the News.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Robert Smith pomerne často po rokoch vraví, že nie je veľmi pyšný na niektoré svoje sklady a je ich hneď niekoľko. Obzvlášť nerád spomína na nahrávanie singlu Love Cats. V časopise Rock and Folk sa priamo dištancovalo tejto skladby. Zložil som ju opity, klip sme nahrávali opity, na propagáciu singla som chodil opity a rozhodne to nie je moja obľúbená skladba. Keď sa tak nad tým dnes zamyslím, tak to bol vlastne vtip. Uzavrel Smith. Inak ten klip s vypreparovanými mačkami, ten sa nahrávalo v viktoriánskej vile. A realitnému agentovi nahovorili The Cure, že prejavujú vážny záujem o kúpu. A tak im nechal na noc kľúče, aby si ju dôkladne prezrali. Cure však počas noci urobili alkoholový žúr a natočili vtipný videoklip a ráno vrátili kľúče realiťakovi s tým, že si to rozmysleli a nemajú záujem. Titul bol číslom 7 doma v Británii. Toto sú Cure a Love Cats.

polovici 80. rokov veľmi vydarený single s názvom Into the Groove a Madonna. Naladení ste na vlne a hráme si hity roku 80. a ja som Flebo. V lete roku 1988 naspeval Eddie Grant optimistickú pieseň proti apartheidu v Juhoafrickej republike. Nahrávka sa stala všade hitom. V Juhoafrickej republike ju oficiálne zakázali, ale išlo o optimistickú nahrávku a Eddie v nahrávke spieva o tom, že verí, že doba apartheidu sa čoskoro skončí. A on mal pravdu. Necelé 3 roky na to sa éra v Juhoafrickej republike skončila. 78-ročný Eddie Grant trávi väčšinu času na ostrove Barbados. Tam má svoje plantáže, ale 10 ročia je vychytený nočný klub. Eddie mal len 17 rokov a založil v Londýne kapelu Equals. Išlo jedno z prvých multirasových zoskupení. Predstavte si, v polovici 60-tych rokov bola v Británii veľmi úspešná kapela, kde boli dvaja sympatickí blondiaví belosi a traja Afroameričania. Len podotýkam, že ešte na začiatku 80-tych rokov v MTV odmietali spočiatku hrať afroamerických umelcov. Poďme si Eddieho v náravke Gimme Hope Joanna zahrať. Well,

Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner

0: Američanská kapela Bangles a Walk Like an Egyptian.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: 80-ročný Mary Head je Brit, ktorý sa narodil do divadelnej rodiny. Oba jeho rodičia a dokonca jeho brat boli divadelní a filmoví herci. Ale Maryho lákala vždy skôr hudba. V jednom rozhovore opisoval svojich rodičov ako bláznov do Francúzska. Milovali tú krajinu. Každé leto kempovali ako rodina vo Francúzsku. Doma v Británii ho poslali študovať na francúzske líceum. Najprv som to neznášal, ale ako starší chlap trávim celé roky práve v tejto krajine. Najprv býval roky v malom byte v Paríži. Nedávno si kúpil starší dom v Pyreneoch, kde plánuje dožiť. Mary Head mal hity v 70-tych rokoch a jeden gigantický v 80-tych rokoch. Skladba One Night in Bangkok bola na špici prakticky všetkých svetových hitparád vrátane USA, západného Nemecka, Holandska či Južnej Afriky. Len v jedinej krajine sa nedostala ani do prvej desiatky. Doma, vo Veľkej Británii. Najvyššie bola na 12. mieste. Briti ma nikdy neprijali. Naopak, pre Francúzov som dodnes hviezda a prejavujú mi úctu a rešpekt, uzavrel pre BBC. Čerstvý 80

Up Where We Belong a Joe Cocker a Jennifer Lawrence. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. Za možno najväčším hitom skupiny Roxette The Look je obrovská náhoda, ktorá pomohla hitu katapultovať sa na čelo hitparád v 25 krajinách sveta, vrátane USA. V prvom rade Per Gessle nahral pieseň ako test, keď skúšal nový syntetizátor. Len narýchlo si napísal nesmyselné slova s úmyslom neskôr upraviť celý text. Na prekvapenie mu štúdiu povedali, že nech to nechá tak. Aj s tým nahlúplým textom. Pesnička sa naozaj tešila veľkej popularite, najmä doma vo Švédsku. Ale najväčšia náhoda prišla v momente, kedy si americký výmenný študent menom Dean Cashman kúpil vo Švédsku CD-čko Roxette a priniesol ho na Vianoce roku 1988 domov do Minneapolisu. CD-čko neskôr nechal na stole šéfa rozhlasovej stanice, ktorý si ho týždeň nevšimol. Napokon si ho vypočul a na prvý krát sa mu pieseň The Look zapáčila. Nechali ju zahrať v rádiu. Následne stanicu zaplavili telefonáty od poslucháčov, ktorí chceli vedieť, o čo ide, čo je to za kapelu. A tak sa nahrávka rozšírila po celých Spojených štátoch, aby 8. apríla, teda necelé 4 mesiace na to, sa stala jednotkou v oficiálnej americkej hitparáde. Inak Roxette na študenta nezabudli. Keď zavítali v rámci turné do Minneapolisu, tak spomínanému študentovi venovali zlatú platňu, ktorú obdržali v Amerike za milión predaných nosičov. Poďme si ten hit zahrať, toto sú Roxette.

0: snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
1: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.

0: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

karton album rek, a taky porcelán. Jsem otrý.